שמענו את הקנטטה הקו תופים נגנו חלילים מאת קרל פיליפ עמנואל באך. שרו ונגנו חברי ההרכב ברוק ורק המבורג בניצוחה של אירה הוכמן. בשנת 1878 נחנך בפריז ארמון טרוקדרו לרגל התערוכה העולמית שנערכה בעיר באותה השנה. המבנה אדיר הממדים כלל גם אולם קונצרטים עצום ובו 4,600 מקומות, האולם הגדול ביותר בפריז, ואולם הקונצרטים הציבורי הראשון בצרפת. כל האחרים היו בבעלות פרטית. האולם כלל גם עוגב חדש, שהיה עוגב הקונצרטים הראשון בפריז, שלא היה בתוך כנסייה. העוגב נחנך בשורת קונצרטים, וכמה מטובי המלחינים חיברו יצירות לרגל המאורע. סזר פרנק, שהיה אחד מנגני העוגב המפורסמים באירופה, חיבר 3 קטעים לאחד הקונצרטים הללו, ומתוכם נשמע את הפרק קנטבילה, הכתוב בסגנון כנסייתי. מנגנת מרי קלר אלן.

קנטבילה מאת צזר פרנק, שמענו בנגינת עוגב של מרי קלר אלן. לסיום מוזיקה ליום ראשון, נשמע את המגניפיקט מאת המלחין האנגלי בן זמננו, ג'ון רוטר. היצירה נכתבה ב-1990, וביצוע הבכורה היה בקרנגי הול בניו יורק, בניצוחו של המלחין. טקסט המגניפיקט הוא המזמור ששרה מריה, כאשר בישר לה המלאך גבריאל כי היא הרע, ורטר שילב בין הפרק הראשון והשני שיר למריה על פי טקסט אנגלי מסורתי מהמאה ה-15. המוזיקה מושפעת לדברי המלחין מחגיגות מסורתיות לכבוד מריה בספרד ובארצות אמריקה הלטינית. התוצאה היא יצירה אופטימית וקצבית ושופעת מלודיות מתוקות ונוגעות ללב. אחרי הגרסה המקורית למקהלת ענק ותזמורת צימפונית, הכין רטר גרסה לתזמורת קאמרית ומקהלה קטנה יותר, ואותה נשמע כעת. נשמע אותה מפי זמרת הסופרן אליזבת קראג עם מקהלות הילדים של קתדרלת סיינט אולבנס ליד לונדון ועם נגני אנסמבל דקורום. מנצח אנדרו לוקאס.

שמענו את המגניפיקט מאת ג'ון רטר, עם זמרת הסופרן אליזבת קראג, מקהלות הילדים של קתדרלת סנט אולבנס ואנסמבל דקורום. ניצח אנדרו לוקאס. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה לאביעד שטיר העורך, כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח, והמשך האזנה רבה.

כאן כל המוזיקה, שלום ולילה טוב. כמדי לילה בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית מאוצר הסרטייה, בעריכת אורי מרקוס. גם הפעם נמשיך בשידור סדרת התוכניות עונת הדובדבנים, ששודרה ברשת ב' בכל ישראל בשנת 1984. התוכניות שערך והגיש עמנואל הלפרין, עסקו בפרקים מתולדות השנסון הצרפתי. הנה פרק נוסף בסדרה. האזנה נעימה.

שלום לכם. ניפרד היום מן השנים הטובות. עד מלחמת העולם הראשונה, שלדברי הגנרלים הייתה אמורה להיות, כרגיל, קצרה מאוד, ממש טיול, חיה הרפובליקה הבורגנית תקופה של אופטימיות וסגסוג, אפוריה ממש. ההיסטוריונים יסבירו אמנם אחר כך שזה היה סגסוג מדומה, שמי שראה את הנולד, והיו כאלה, הזהירו מפני הסכנות העורבות ליציבותה של אירופה, לעליונותה בקרב העמים, לאושרם של אזרחיה. אבל מה אפשר לעשות? הפזמונים של התקופה הזאת אינם עוסקים בניתוח מעמיק של תהליכים סוציו-כלכליים. הם משקפים אווירה, וזאת אווירה של כלילות, של שטחיות, אולי מודעת, של חוסר רצינות וטיפשות מאושרת. חיים מתוקים תרתי משמע. הרי בין 1900 ל-1914 גדלה פי ארבעה צריכת הסוכר בצרפת.

0: toujours, prenez le bonheur qui passe, car c'est le printemps, profitez du bon temps, allons dépêchez-vous, ou ça ne sera pas pour vous, voilà tout.
1: אם אתם חפצים באהבה, שר הזמרת המוזיקול בשיר המסורתי של תחילת המופע, אם אתם חפצים באהבה, אל לכם להתמהמה. נצלו את הימים הטובים, צריך לתפוס את האושר כשהוא עובר לפניכם. זאת הסיסמה, ואין פלא שהזמרים הפופולריים ביותר של התקופה הם המצחיקנים, והם לא זקוקים לכישרון מיוחד כדי להצחיק. אחת בשם לואיז בלטי למשל. הייתה חדרנית, יצנית ורק בסוף דרכה זמרת. היא ידעה להלהיב את הקהל בפולי ברג'ר בשירי האגסים המשובצים קללות עסיסיות. היא גם נגנה בסקסופון ושרה שירים טירולים, שירי היודל. ז'אן בלוק, כוכבת השכלה, הייתה מפורסמת בגלל מימדיה, קטנה מאוד ושמנה מאוד. באו לראות אותה לא פחות מלשמוע אותה. והנה מופיע על בימת האלדורדו בשנת 1909, הזמר מונטל, פני סוס עצובים, עצובים מאוד, ובפיו שיר טרגיקומי שהבטיח את הצלחתו במשך 4 עונות רצופות. למחרת היא חייכה. הנה קצת מן הטקסט הגאוני. צוענים חטפו רוזנת קטנה והחזיקו אותה בחדר הלוב במעלה סדרות סמישל. הילדה המסכנה. למחרת היא חייכה בחלונה שטוף הפרחים, והיא השקטה את המטפסים במי המזלף שלה. המרצחים היקוה באגרופיהם ואף הטביעו אותה באוקיינוס. הילדה המסכנה. למחרת היא חייכה בחלונה שטוף הפרחים, והיא השקטה את המטפסים במי המזלף שלה. צוללת ביטרה את גופה לשניים, פיצצת טורפדו ריסקה את מה שנותר ממנה. הילדה המסכנה. למחרת היא חייכה בחלונה שטוף הפרחים, והיא השקטה את המטפסים במי המזלף שלה. לוק ברנה.
2: Un jour une petite châtelaine, enlevée par des romanichelles, fut mise dans une chambre malsaine, tout en haut de la rue Saint-Michel. La petite au caractère rieur prit joyeusement son malheur. La pauvre enfant, le lendemain, elle était souriante à sa fenêtre fleurie.

0: גדול המצחיקנים של צרפת בימים האלה הוא דרנם. כבר פגשנו אותו בקפה קונצרטים, והוא ממשיך בקריירה שלו על בימות המוזיקול, בעיקר האלדורדו שבסדרות סטרסבור. בניגוד לאחרים, הוא הצליח ליצור ממש דמות, ואפשר להשוות אותו במישור הזה לליצן גרוק ואף לצ'רלי צ'פלין. כובע זעיר, המזכיר את הקומטה של המלאכים האמריקנים, מעל לראשו הקרח כביצה, הלחיים והאף באדום, השפתיים לבנות. על גופו מעיל צר מאוד, מכנסיים מבד מזרונים, רחבים מדי וקצרים מדי, לרגליו נעליים, גדולות מאוד, בלי שרוכים. הוא היה עולה לבימה בריצה מבוהלת, כאילו רוטפים אחריו. היה נעצר נדהם לפני התא של הלחשן, ורק כשהתזמורת החלה לנגן, הוא היה כאילו קם לתחייה. ואז הוא שר בקול רועד, עיניו עצומות, בלי תנועות, מדי פעם הוא היה פותח את העיניים כאילו נבהל ממה שזה אתה אמר, וסוגר אותן מיד. הנה קטע מאחד השירים הפופולריים שלו, בהקלטה מקורית מ-1906, פטרוניל, יש לך ריח של מנטה. ריח של סוכריית מנטה, ריח של מנטה בסוכריה.
1: סלמור, שרסו סקריפה דמרסה, פרסה פרסה פרסה פרסה.

0: Les coiffeurs sortent dans l'autre semaine, où je m'étais fait raser le menton. Dans la rue, je rencontre une ancienne, qui m'embrasse et me dit tu sens bon. Moi, très flatté, du compliment, je lui réponds régalement. Pétronille, tu sens la menthe, tu sens la fessée de vente, tu sens la menthe fatiguée, entortillée, sans du papier. Papier, papier, papier, penché. Je te permets de m'oliméner, quand c'est réponds bien plus fini. Ma femme me dit très emballée, une heure avant de se mettre au lit. Je sens que je t'aime, mon beau chéri, non c'est pas ça.
1: מילות השיר הזה נמכרו ב-250 אלף עותקים. שנה לאחר מכן, ב-1907, הצלחה נוספת של דרנם בז'וזפין פולקה. פולקה של ה-14 ביולי, עוד שיר אידיוטי. וסטלה שלי, את משגעת אותי. אני זקוק להנאות מעודנות, לכן דגדגי לי את הרגליים.

0: ועכשיו מפדרנם עצמו יצירת מופת ממש המעוגנת באקטואליה של אותם ימים, חפירת המנהרות של המטרו, הרכבת התחתית של פריז, ובעיקר המבצע ההנדסי המורכב שבחפירת המנהרות מתחת לנהר סן. אני מתגורר בבית ליד הסן, ויש כאן עבודות כדי שיעבור המטרו. וזו כתובתי. יש רציף ברחוב שלי, יש חור ברציף שלי. אתם תוכלו איפה להתבונן ברציף של רחובי ובחור של רציפי. בעברית הדברים אולי קצת סתומים, לעומת זה בצרפתית הם ברורים מאוד. אולי אסביר, המילה רציף, כ, בצרפתית, דומה למילה כ, שמשמעותה החלק שמתחת לגב. מכאן שהחור ברציף, טוב, זה עכשיו ברור.
1: Je vais avoir le plaisir de vous chanter le trou de mon quai. Petite chansonnette métropolitaine.

מה הם רוצים לומר לנו? זאת הייתה השאלה ששאלו אנשי מדע בוועידת פמפלונה. הכל הסכימו כי האותות שנראו ממאדים היו אותות שכוונו אלינו, והמשימה הייתה למצוא להם משמעות. הדוקטור איזידורוס הציע הצעה שהתקבלה פה אחד. נניח, אמר הדוקטור המלומד, שאנשי מאדים מתקדמים הרבה יותר מאיתנו ושהם ערים לכל המתרחש על כדור הארץ. ננסה ונכתוב אליהם בצרפתית. זה יעלה כ-22 מיליארד פרנק בלבד. כדי לכתוב לאנשים רחוקים כל כך, היה דרוש דף נייר עצום, ובעיקר מקום שטוח מאוד כדי לפרוס אותו. נבחר המקום הקלאסי לניסוי מן הסוג הזה, המדבריות של אפריקה המזרחית. נהרסו נווה מדבר, חוסלו כפרי קושים, כל זה כדי למנוע שהדף האדיר יתכמת. בהזדמנות חגיגית זו הביאו את התרבות להמוני קושים, וכל הקניבלים באזורי וואנצי, וואנגה וואנגה עברו הסבה לצמחונות. הוחרם כל הדיו בבתי החרושת לדיו כך שנוצר מחסור באירופה. אחרי שהצליחו בשיטות כימיות שונות לעשות את הדיו לנוצץ, מרחו אותו גלגלים אדירים על הנייר וציירו את האותיות. המלאכה נמשכה כ-4 חודשים וכל העת ההיא נמשכו גם האיתותים ממאדים. בגלל ההוצאה הוחלט לשגר תחילה את השאלה הקצרה הזו. מה? כל אות הסתראה על 100 קילומטר גובה. אחרי שצוירה הכתובת, המתינו במצפה הגדול שבגמוד לתשובתו של מאדים. התשובה לא איחרה לבוא. כעבור 24 שעות, השדר של מאדים הועבר אות אחרי אות. המצפה העביר אותם בטלגרף לתושבי כתור הארץ הדרוכים. והתשובה לשאלה, מה? הייתה פשוטה מאוד. לא כלום. אז פרסו באפריקה המזרחית עוד דף נייר. והמלאכה נמשכה 7 חודשים, וכך כתבו. אז למה אתם מאותתים לנו? מאדים השיב, אנחנו לא מדברים איתכם, אנחנו מדברים עם אנשי כוכב צדק.

כן, הספרים של ז'ול ורן והירידים העולמיים שהתקיימו בפריז בשנים הללו והיו לתפארת הקדמה והטכנולוגיה, חיזקו כמובן את הרושם שצרפת ממשיכה לצעוד בראש. לצד ההמצאות הגדולות והמכונות החדישות שהוצגו בתערוכות האלה, כדי להנעים למבקרים, פותחו ונבנו יצירות מופת ממש, תיבות מוסיקליות, וגבים אוטומטיים גדולים, יפים, מתוחכמים, פרי דמיונם ומיומנותם של האחים לימונר. עד היום אפשר לראות ולשמוע את הכלים הגדולים האלה, בירידים עממיים, יריד הפון נף בפריז למשל. אך את הלימונר היפה ביותר, יחיד מסוגו, הכולל 163 כלים, מצאתי בבריסל דווקא, בכיכר הגדולה של העיר. הוא התגלגל אחרי מלחמת העולם הראשונה, נשכח במגרש גוטאות, ולפני כמה שנים נמצא, שוקם, ופתח בחיים חדשים. אנחנו שומעים מצליליו.

0: הלימונר. נשוב למצחיקנים שלנו. הסגנון הנפוץ ביותר דווקא בשנים שקדמו למלחמת העולם, וזה אולי נראה לנו קצת משונה היום, היה סגנון של הקומיק טרופיה, כלומר החייל המצחיק. הזמר היה מופיע על הבימה במדים מרופטים, צבעוניים מאוד, בדרך כלל מדים של חיל האספקה, משום מה. והוא היה שר פזמונים מצחיקים ווולגרים. חלפו נשכחו הימים שלאחר התפוסה של 1870, כאשר הקפה קונצרט התמחה בשירים פטריוטיים. ב-1910 הצבא היה בעיקרו נושא ללגלוג, משום שהמכנה המשותף של צרפתים רבים היה השירות הצבאי המייגע, הזיכרונות מן הקסרקטין, המתיחה שעשו אולי פעם לרסר, ימי הריתוק וקילוף תפוחי האדמה במטבח, הייאוש של תרגילי הסדר והטרטורים. הנה למשל מפי הזמר אוברר, שיר אופייני מאוד לסגנון הזה של הקומיק טרופיה. אני לא בקו הבריאות. מאז שאני בצבא, הבריאות שלי לקויה. אני סובל מכל צד. וכאן באה רשימה ארוכה כאורך רשימות אהובותיו של דון ג'ואן, רשימה של איברים פגועים וסובלים. Je ne suis pas bien portant.
1: Depuis que je suis militaire, c'était pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes. J'ai les hanches qui se démanchent, j'ai l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôle, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Avec une charmante demoiselle, je devais me marier par amour. Mais un soir, comme j'étais près d'elle, en train de lui faire la cour, me voyant troublée, elle me dit: oh, qu'avez-vous? Moi, j'y répondis: j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les bien trop fin, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias à plat plat, les mollets trop épais, les orteils pas pareils, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain. En plus de ça, je vous le cache pas, j'ai aussi quel souci, la luette trop fluette, l'œsophage qui surnage, les gencives qui dérivent, j'ai le palais qui est pas laid, mais les dents, c'est navrant. J'ai les petites qui s'irritent et les grosses qui se déchaussent. Les canines se ratatinent, les molaires se font la paire. Dans les yeux, c'est pas mieux. J'ai le droit qui est pas droit et le gauche qui est bien moche. J'ai les cils qui se défilent, les sourcils qui s'épilent. J'ai le menton qui est trop long, les artères trop épaires. J'ai le nez tout bouché, le trou du cou qui se découe. Et du coup, voyez-vous, je suis gêné pour parler, c'est vexant, car maintenant je suis forcé de m'arrêter. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours pas trinque. Ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant.
0: גדול הקומיק טרופיה הוא פולן. הוא התחיל את דרכו בקברטים שכונתיים, הגיע לאלקזר וזכה להצלחה, והיה לכוכב של השכלה במשך כ-20 שנה. נשמע קטע בשיר שלו מ-1905, הקלטה מקורית, אני מחכה לה. אני מחכה לה, זו שליבי כל כך אוהב, המילים אינן חדשות, המוסיקה איננה יפה, אבל זה עושה הרבה רעש. אני מחכה לה.
2: Militaire tout le long du chemin, on s'en pour se distraire des chansons du passé.

0: tous ensemble. Sans ça, ça fait pas plus de potin qu'une autre chanson. Oh, ça met de la vie. Ah, je l'attends, je l'attends, je l'attends. C'est le que j'aime, que mon cœur aime. Ah, je l'attends, je l'attends, je l'attends. C'est le que mon cœur aime tant. Je voudrais bien savoir ce qu'on attend. Les autres camarades, ils savent pas non plus. On dit toujours qu'on attend et qu'on n'attend rien du tout parce qu'on marche comme si on avait le feu quelque part. C'est ridicule, tiens. C'est peut-être une bergère qui doit passer.
1: Polink, Maudranem. היה עומד לפני תא הלחשן, הוא לבש כאמור מדים מצחיקים, ואביזר יחיד שהיה לו הייתה ממחתה גדולה, משובצת, שהחזיק בידו. כאשר נדמה היה לו שקטע כלשהו בפזמון גס מדי, הוא היה מנופף בממחתה הזאת, כאילו לגרש את המילים. בניגוד לאחרים, הוא לא הרים את קולו, וזה חייב את הקהל להטות אוזן לטקסטים המשמעותיים שלו. הנה שירו המפורסם ביותר של פולין, La Petite Tonkinoise, בת טונקין הקטנה, לחן של וינסן סקוטו, עוד שיר קולוניאליסטי על אהבתה של אישה קטנה מהודו סין. אני זריזה, אני חיננית, כמו ציפור שיר, אני ביתו של מנדרין מפורסם, יש אחרות שעושות לו עיניים, אבל הוא מעדיף אותי, הוא קורא לי הבורגנית הקטנה שלו, אני בת טונקין הקטנה. נשמע את השיר הזה מפי לינה מרג'י.
2: C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son ananas, son ananite.

0: כעבור כ-30 שנה תחדש ז'וזפין בקר את השיר הזה, והוא יהיה שוב ללהיט על בימות פריז. עוד דוגמה של סגנון הקומיק טרופייה, בבקשה. שוב לחן של ונסן סקוטו, קרולין, קרולין. עוד סיפור על טיול של זוג ביום ראשון בחיק הטבע, אך לא בסגנון הרומנטי נוסטלגי של השיר טיול לרובינסון שהשמענו בתוכנית קודמת. הפעם על גבול הוולגריות, אבל ברוח טובה. השעה 8, היום יום ראשון, קיבלתי מזכורת, אז נלך לוונסן לאכול על שפת הנחל. קרולין, אל תתעקפי בדרך, מהר יותר נחמיץ את הרכבת. הנה הציפורים מצייצות, גם אני הייתי מצייץ על הדשא. בורוויל.
1: Voilà 8 heures qui sonnent, c'est dimanche mon coco, déjà le soleil rayonne à travers les rideaux.

0: Moi je te suis par derrière. Ta chemise dépasse un peu, mais grâce à ta bannière, je te perdrai pas des yeux. Nous voulons arriver, ce qu'on est éreintés, c'est pas trop tôt de se reposer. Caroline, Caroline, oh, ce qu'on est bien dans son lit. Tu soupires, oh, tu veux rire, allons. Ça c'est pas pour aujourd'hui. Caroline, Caroline, un petit baiser sur ta main, mais pas plus, hein. Pas de tapage, si t'es sage, t'auras le reste dimanche prochain.
1: ועכשיו הפזמון של המצחיקנים שלנו פולן ואחריו הזמר בק, הקופאית של בית הקפה הגדול, לקסייר דו גרן קפה, דרמה אנושית מזעזעת. אחרי המרק בערב, התרגלתי לשבת מול בית הקפה הגדול כדי להתבונן בקופאית, שחרחורת בעלת עיניים שחורות, יפפיות כאלה אני מסופק אם קיימות בכלל. היא יפה, היא חמודה, תמיד היא מחייכת, כמו אישה משעבה. והקוקו שלה מסורק תמיד. טוב שרואים רק את מחצית גופה, אילו ראיתי אותה כולה, הייתי משתגע. כשיש לי כמה גרושים, כדי לראות אותה מקרוב, אני נכנס לשתות קפה שחור, ובמשך שעות אני מתבונן בה. והסיום הטרגי, כתבתי לה מכתב, אבל כשראתה אותי לפניה עם הנייר ביד, היא אמרה לי, זה בקצה המסדרון, הדלת מימין. בוודאי תמצא. היא לא רוצה לאהוב אותי, אבל אני אוהב אותה למרות הכל. הקופאית של בית הקפה הגדול, נשמע תחילה את השיר בהקלטה ישנה מפי בק, ואחר כך בביצוע חדש מפי אנרי ז'נס.
2: La longtemps qu'après la soupe du soir, le tube en haut

0: כל ערב אחרי ארוחה, תמיד היא יושבת, תמיד היא מחייכת. המצבים אינם משתנים, לא התפקידים בחברה, לא הרגשות ולא ההרגלים. יציבות, קביעות, אלה מושגי מפתח במערכת הערכים של הבורגנות השלטת בכל הקשור לחיי היום-יום, לחיי המשפחה. 40 שנה של יציבות פוליטית, של שלום, הטביעו את חותמם על חיי הצרפתים. מרסל פרוסט, בתחילת ספרו בעקבות הזמן האבוד, מביא דוגמה יפה של הגישה הזאת לחיים, היום כאתמול וכשלשום. לא לחרוג, לא לשנות מנהגים שהשתרשו. הדודה נוהגת לאכול, כמו כל בורגני, בשעה קבועה, אך ביום שבת, משום שהמשרתת שלה פרנסואז הולכת לשוק לקניות, היא התרגלה לאכול בצהריים שעה מוקדם יותר, והחריג הזה הופך לקביעות שאין לחרוג ממנה. תרגם ישראל זמורה וקוראת מיכל גזית.
1: הקדמה זו של הארוחה הייתה משווה לשבת בעיני כולנו דמות מיוחדת, חביבה עד מאוד. ברגע שלפי ההרגל היה צורך לחיות עוד שעה אחת עד לצלצול המודיע כי הארוחה הוגשה, ידענו כי לאחר כמה דקות נראה בהגיע סלט, חביתה, ביפטק בלתי צפוי. החזרה הפריודית של שבת נטולת סימטריה כזו הייתה בחינת אירוע מן האירועים הפנימיים, המקומיים, כמעט אזרחיים בתוך החיים השקטים, שהחברות הסגורות יצרו מעין קשר לאומי, והופכת לנושא מקובל של שיחות, של בדיחות, של סיפורים מוגזמים. היה זה הגרעין הבשל למחזור אגדות, אילו היה למישהו מאיתנו הכישרון האפי. עם בוקר, בטרם התלבשנו, בלי היגיון, לשם התענוג להתנסות בהרגשת הסולידריות, היינו מדברים זה עם זה במצב רוח מרומם, בלבביות, בהרגשה פטריוטית. אין לבזבז זמן, אל תשכחו כי זו שבת. שעה שדודתי פטפטה עם פרנסואז וסברה כי היום יהיה ארוך יותר מן הרגיל, אמרה, עלייך להכין להם נתח יפה של בקר, כי הרי שבת היום. אם הגיעה השעה 10:30 ואחד מפוזר היה שולפת שעונו ואומר, הנה כי כן עוד שעה וחצי לארוחה, שמח כל אחד לפנות אליו ולומר, הבא תוראה במאה אתה שקוע, שכחת שהיום שבת? והיו ממשיכים לצחוק על כך עוד רבע שעה, והיו מרשים לעצמם ועולים לספר על שכחה זו לדודה כדי לשעשע אותה. פני השמיים עצמם דומים היו כאילו השתנו. לאחר ארוחת הבוקר הייתה השמש, מתוך ידיעה שזוהי שבת, מטיילת במרומי שמיים שעה נוספת, וכשמישהו סבור היה כי מאוחר הדבר לטיול ואומר, איך זה רק שעה 2, בשומעו שני צלצולי מגדל הפעמונים של סנט הילר, היו כל הבריות עונים לו במקהלה, אתה טועה משום שהארוחה הייתה שעה אחת קודם, אתה יודע שעכשיו שבת.
0: החברים הצעירים של פרוסט, בורגנים טובים כולם, וכמותם מיליוני צעירים מכל המעמדות, ישולחו עוד מעט למלחמה עקובה מדם שתימשך 4 שנים ו-3 חודשים, ורבים מאוד לא ישוב. לא הייתם שוות ולא אהבות. כך כותב גיום אפולינר, משורר שיצירתו משקפת את התסיסה, את הפתיחות, את ההתחדשות של התקופה בכל תחומי היצירה. אפולינר, שהיה גם מיוגי הזרם הקוביסטי, ידידו של פיקאסו, ימות יומיים לפני סיום המלחמה בנובמבר 1918, עקב פצעים שנפצע בקרבות. לשיר הגעגועים שלו, גשר מרבו, הלחין לפני כ-30 שנה לאו פרה, לחן יפה מאוד, ונשמע אותו לסיום מפי איווט ג'ירו, אך תחילה התרגום של יורם ברונובסקי מפי דוד גורסמן. להתראות.
2: תחת גשר מרבו, מי הסן זורמים, עמם אהבתנו, אך למה אזכירנה, ואחרית כל התוגות מנעמים. בא הלילה, השעון מכה, הימים חולפים, אני עוד מחכה. פנים אל פנים נעמוד יד ביד, בעוד תחתינו גואה גל לאה, כל כך ממבטי עולם ועד. בא הלילה, השעון מכה, הימים חולפים, אני עוד מחכה. האהבה הולכת כמו המים הזורמים, האהבה הולכת. מה איטיים הימים, מה אביינו כמה אלימים. בלילה השעון מכה, הימים חולפים, אני עוד מחכה. הימים הולכים, השבועות הולכים, לא העיתים שוות ולא האהבות, תחת גשר מרבו מי הסן קולחים, בא הלילה השעון מכה, הימים חולפים, אני עוד מחכה.

שבת שלום, צהריים טובים. התוכנית הנוסע המתמיד, וכאן כל המוזיקה. אני משה מורד. אנחנו נתחיל את המסע שלנו היום בפורטוגל עם זמרת נפלאה, עיוורת, התחילה את דרכה כזמרת רחוב ובפינות רחוב בליסבון, והיום היא אחת הזמרות הנחשבות ביותר בתחום מוזיקת העולם, זמרות מפורטוגל. שימו לב לקול הנפלא והמאוד מיוחד שלה, דונה רוסה. האזנה נעימה.

0: שתי אולטימה פארט.
1: איזה יופי. דונה רוסה והגיטר בלבד. קנטה, קנטה, אמיגו, קנטה. שיר, חבר, שיר. כלומר, היא רוצה שתשיר, כן? שיר בתור ציווי. קנטה, קנטה, אמיגו, קנטה. אנחנו נשארים בפורטוגל, בעולם הפאדו. ואם אנחנו כבר בקנטה, תשיר, אז הנה מתוך פרויקט נפלא של מריזה, הזמרת הנובו פאדו הפורטוגזית, שרה את שירי אמליה רודריגש, המלכה הבלתי מעורערת של הפאדו, אלבום שנקרא מריזה קנטה אמליה. מריזה שרה אמליה, היא גם הייתה פה בארץ עם המופע שליווה את האלבום הזה. אז בואו נשמע כמה שירים, שירים של אמליה רודריגש במקור, בביצוע היפהפה. החדש ישן של מריזה.

אתם האנשים הרוחצים את בגדיכם בנהר וחוטבים עם הגרזן שלכם את העצים שממנו יהיה עשוי ארון המתים שלי. כך מתחיל השיר הזה של אמליה רודריגז בביצוע של מריסה כאן. עוד אחד מתוך האלבום הנפלא הזה.

פוי דאוש, עוד אחד מתוך האלבום הזה, והנה ברקו נגרו, הספינה השחורה, כאן יש כבר רמז,

מרקו נגרו, הספינה השחורה, שירה של אמליה רודריגש בביצוע של מריסה. ואחרון להפעם, מתוך האלבום הזה, מריסה קנתה אמליה, מריסה שרה את שירי אמליה רודריגש, איך לא, פאדו פורטוגש.

כן, המסע שלנו היום מתחיל בליסבון עם הפאפאדו הפורטוגזי. בואו נשמע את המקור, אמליה רודריגש. אני קצת חוטא כשאני אומר המקור, כאילו שמריסה היא חיקוי, אבל גם מריסה וגם הרבה מאוד פדישטס וזמרות פאדו שצמחו בשנים האחרונות, הם כמובן שולחות בעקבותיה של אמליה רודריגש, אבל כל אחד מכניסה גם משהו ואלמנטים משלה אל תור הפאדו. במקרה של מריסה, אמנם מאוד מאוד דומה לקול ולאינטרפרטציות של אמליה רודריגש, אבל יש לה גם מוצא אפריקאי, נולדה במוזמביק, ואפשר לשמוע את החיבור העדין הזה בתוך הביצועים הנפלאים של מריסה לשירי הפאדו. אז הנה, כאמור, אמליה רודריגש עצמה באונה קאסה פורטוגסה. בית פורטוגלי.

עמליה רודריגש מפורטוגל ואל זמרי הפאדו, כן, מסורת שלמה של זמרים גברים בעולם הפאדו, צמחה מעיר עיר לא כל כך רחוקה מליסבון, טוב, פורטוגל היא סך הכל מדינה קטנה, קוימברה. קוימברה, מסורת של זמרי פאדו מקרב הסטודנטים, זאת עיר אוניברסיטאית. סטודנטים, גברים לבושים בשחור, מנגנים בגיטרות, כולל הגיטרה הפורטוגזית, האופיינית כמובן, ושרים שירי פאדו. מתוך המסורת הזאת נולד וצמח לתפארת הזמר קמנה. קמנה, אחד מזמרי הפאדו הגדולים של פורטוגל. בואו נשמע אותו בכמה שירים. כל עוד אנחנו בפורטוגל, קשה לעזוב את פורטוגל הכל כך יפה ואת עולם הפאדו, אבל אני מבטיח עוד איזה כמה שירים לעבור לא רחוק. נשאר בחצי האי האיברי. אבל הנה, בינתיים, קמנה.

הפאדו דה טריסטסה, הפאדו של העצבות, קמנה, עוד אחד של קמנה, הגיטרות של ליסבון.

גיטרה לשבוע, הגיטרות של ליסבון, כמנה. אז הקדשנו את מרבית התוכנית היום לליסבון בעיקר, לפורטוגל. את שארית הזמן לא ניסע כל כך רחוק. ניקח ככה בקלות את המסע שלנו ואת מה שנותר נבלה בחצי האי איבריה, בחלק הגדול יותר בספרד, אבל ניתן לספרד רק פחות זמן בתוכנית ככה. אז הנה מייטה מרטין מברסלונה, כן? מצפון ספרד, מקטלוניה, אבל היא זמרת פלמנקו נפלא, ממסורת הפלמנקו, הדרומית בדרך כלל. בואו נשמע את מייטה מרטין וקולה הנפלא, וקטע שנקרא צ'ילאריס.

כמה רגש וכמה עוצמה בקולה של מייטה מרטין, וכמה פלמנקו, למרות שהיא כאמור מצפון ספרד. אנחנו נשארים בעולם הפלמנקו, הגיטרות, השירה, היה לנו את זה גם בפאדו ששמענו קודם, אבל עכשיו אנחנו כאמור עם הפלמנקו, אסטריה מורנטה, עוד אחד מזמרות הפלמנקו הגדולות, היא הפעם מהדרום, והנה קטע, נשמע קטע אחד או שניים של אסטריה מורנטה.

0: זה, זה היה וולבר של אסטריה מורנטה. אנחנו נשאר עם אסטריה מורנטה ועם מקצב הסולאה, אחד ממקצבי הפלמנקו, אחד ממתכונות הפלמז, מחיאות הכפיים של הפלמנקו. סולאה, עם אולי קשר לשמש, לשמש הקופחת באנדלוסיה. וכן, עם הסולאה אנחנו נסיים את התוכנית היום, במקצב הסולאה. מקווה שנהנתם. אני משה מורד. ניפגש בתוכנית הבאה.
1: ביי.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שבת שלום ובוקר טוב, מאזינות ומאזיני כאן כל המוזיקה. אני מתי ליפשיץ באולפן, מזמין אתכם לשחרית לשבת, נשמע במיצירות יואן סבסטיאן באך, פליקס מנדלסון, צ'ארלס ויליארס סטנפורד, יואנס ברמס, פלורנס פרייס ואירון קופלנד. אנחנו נפתח בסונטה השנייה בלמינור לכינור יחיד של באך, 1003 ברשימת יצירותיו. ינגן הכנר גדעון קרמר בהקלטה משנת 2002.

סונטה לכינור יחיד בלה מינור 1003 ברשימת יצירות באך, שמענו את הכנר גדעון קרמר. נמשיך לסימפוניה השלישית של פליקס מנדלסון, הסימפוניה בלה מינור המכונה הסקוטית. על התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו מנצח הרברט בלומסטט.

התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו בניצוחו של הרברט בלומסטט בסימפוניה מספר 3 בלה מינור הסקוטית מאת פליקס מנדלסון. והנה שלושה אינטרמצי לקלרינט ופסנתר מאת המלחין האנגלו-אירי בן המאה ה-19 צ'רלס ויליארס סטנפורד. נשמע את הקלרניטנית אמה ג'ונסון עם מלקולם מרטינו בפסנתר.

שלושה אינטרמצי, אופוס 13, מאת צ'רלס ויליארס סטנפורד. שמענו את אמה ג'ונסון בקלרינט ומלקולם מרטינו בפסנתר. ועדיין עם צליל הקלרינט, הנה חמישיית הקלרינט בסי מינור של ברמס, אופוס 115. אלי חפץ בקלרינט עם חברי רביעיית שרון.

חמישיית הקלרינט בסי מינור, אופוס 115 מאת ברמס. שמענו את הקלרניטן אלי חפץ וחברי רביעיית שרון. אנחנו נסיים את השחרית לשבת זו בכמה יצירות ברוח אמריקאית, והנה תחילה הסימפוניה מספר 4 ברמינור מאת פלורנס פרייס. יניק נזה סגן מנצח על תזמורת פילדלפיה.

הסימפוניה מספר 4 ברמינו מאת פלורנס פרייס. שמענו את תזמורת פילדלפיה בניצוחו של יניק נזה סגר. וכמעט לסיום נעבור לסוויטת הבלט בילי דה קיד, בילי הנער, מאת אירון קופלנד, על פי סיפורו של אחד הפושעים המפורסמים ביותר בתולדות המערב הפרוע של אמריקה. נשמע את תזמורת פילדלפיה גם כן, כאן בניצוח יוג'ין אורמנדי.

תזמורת פילדלפיה בניצוחו של יוג'ין אורמנדי בסוויטת הבלט בילי דה קיד, בילי הנער, מאת אירון קופלנד. הוא ממש לסיום טעימה מתוך המוזיקה של לרנרד ברנסטיין לסיפור הפרברים, סצנת המרפסת. שרים קירי טקנאווה וחוסה קרראס עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח המלחין לרנרד ברנסטיין.

קיריטה קנאווה וחוסה קרארס, בתמונת המרפסת מתוך סיפור הפרברים של ברנסטיין. בכך אנחנו מסיימים את השחרית לשבת זו, מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה, מאחל שבת שלום, שבת רגועה, שקטה ונעימה, והמשך האזנה מענה.

אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. בוקר טוב ושבת שלום, מאזינות ומאזינים. מעכשיו ועד לשעה 12 אתם מוזמנים להאזין למוזיקה לשבת שערך איתי ביינר. הבוקר בתוכנית מוזיקה מאת יוזף היידן, אנטונין דבוז'ק, אנסקו, פרנק מרטן, גרנביל בנטוק, סנסנס ופרנסיס פולנק. לכולנו האזנה מהנה. נפתח במיסה במי במול מז'ור מאת יוזף היידן לכבוד הבתולה מריה, הידועה גם בשם מיסת העוגב הגדולה. על הסולנים, זמרת הסופרן ג'ודית נלסון, זמרת הקונטרה-אלט קרולין ווטקינסון, זמר הטנור מרטין היל וזמר הבאס דיוויד תומאס, ועל מקהלת קרייסט צ'רץ' מאוקספורד והאקדמיה למוזיקה עתיקה, מנצח סיימון פרסטון.

פתחנו במיסה במי במול מז'ור מאת יוזף היידן לכבוד הבתולה מריה, הידועה גם בשם מיסת העוגב הגדולה. בהקלטה ששמענו השתתפו הסולנים זמרת השופרן ג'ודית נלסון, זמרת הקונטרה אלט קרולין ווטקינסון, זמר הטנור מרטין היל וזמר הבאס דיוויד תומאס. עליהם הצטרפו חברי מקהלת קרייסט צ'רץ' מאוקספורד והאקדמיה למוזיקה עתיקה. ניצח סיימון פרסטון. לפנינו שלישיית פסנתר מספר 3 בפה מינור, אופוס 65 מאת אנטונין דבוז'ק. מנגנים להב שני בפסנתר, רנו קפוסון בכינור וקיאן סולטני בצ'לו.

שלישיית פסנתר מספר 3 בפה מינור, אופוס 65 מהאת אנטונין דבוז'ק, ניגנו להב שני בפסנתר, רנו קפוסון בכינור וקיאן סולטני בצ'לו. מכאן לרפסודיה רומנית מספר 2 ברה מז'ור מהאת אנסקו, אופוס 11. על התזמורת הסימפונית לונדון מנצח אנטל דוראטי.

שמענו רפסודיה רומנית מספר 2 ברמז'ור מאת אנסקו, אופוס 11. נגנה התזמורת הסימפונית לונדון בניצוחו של אנטל דורטי. וכעת ליצירתו של המלחין השוויצי פרנק מרטן, טריו על שירי עם מאירלנד. מנגנים חברי שלישיית לינקולן.

חברי שלישיית לינקולן ניגנו טריו על שירי עם מאירלנד מאת פרנק מרטן. נמשיך בתמונות מהרמה הסקוטית, יצירה לתזמורת מאת גרנביל בנטוק. על התזמורת הקאמרית הדרום-גרמנית מפורצהיים, מנצח דגלס בוסטוק.

את תמונות מהרמה הסקוטית מאת גרנביל בנטוק נגנה התזמורת הקאמרית הדרום גרמנית מפורצהיים בניצוחו של דאגלס בוסטוק. לפנינו קונצ'רטו מספר 2 לפסנתר בסול מינור מאת סנסנס, אופוס 22. מנגנים אלדו צ'יקוליני בפסנתר עם תזמורת פריז בניצוח סרז' בודו.

שמענו קונצ'רטו מספר 2 לפסנתר בסול מינו מאת סנסנס, אופוס 22. ניגנו אלדו צ'יקוליני בפסנתר עם תזמורת פריז בניצוח סרש בודו. נסיים בקונצ'רטו לעוגב מאת פרנסיס פולנק. אל הסולן מוריס דרופלה בעוגב מצטרפת תזמורת קונצרבטוריון פריז בניצוח ז'ורז' פרטרה.

חתמנו את תוכניתנו בקונצ'רטו לעוגב מאת פרנסיס פולנק. שמענו את נגינתם של מוריס דורופלה בעוגב ותזמורת קונסרבטוריון פריז בניצוח ז'ורש פרטרה. ועד כאן מוזיקה לשבת. ערך איתי ביינר, הטכנאי מיכאל הולשוונג, הגיש אמוץ פרידמן. שבת שלום לכם מאזינות ומאזינים, והמשך האזנה מהנה.

צהריים טובים, שבת שלום, כאן כל המוסיקה, וזאת השעה שלנו, הנוסע המתמיד, המסעות שלנו שממשיכים להתמיד. והיום, 4 ביולי, 4th of July, כן, יום העצמאות של ארצות הברית, החג הפדרלי שמציין את אימוץ הכרזת העצמאות של ארצות הברית, ב-4 ביולי 1776, כש-13 המושבות הראשונות הכריזו על התנתקותן מממלכת בריטניה. אז בואו נעבור ל-4th of July בדרכנו שלנו, כאן בנושא המתמיד, בדרך של מסע ומסע שמתחיל בדרום. מסע מיוחד של האתנומוסיקולוג אלן לומקס, שהלך והקליט וחקר, הקליט הרבה מאוד בארצות שונות בעולם, מוזיקה מקורית, אותנטית, של האנשים עצמם, כמו שהוא הגדיר את זה, ולא של מוזיקאים מקצועיים דווקא. והנה מתוך פרויקט שלו, נתחיל בפרויקט שלו שנקרא The Southern Journey, המסע לדרום, לדרום של ארצות הברית.

I'm going home ממיסיסיפי, שיר שבעצם נכתב לאסירים בזמן העבודה שלהם, מי שכתב אותו, ארווין ווב, וגם מבצע כאן, סיפר שהוא בעצם חיבר אותו, הלחין אותו, בשבת בלילה, כי זה היה הזמן שבו הוא חשב הכי הרבה על ללכת הביתה. והנה עוד קטע אחד מתוך הפרויקט היפהפה הזה. אנחנו כבר נשמע אותו. הנה. הנה המנדולינה נכנסת. The Girl I Left Behind. במקור שיר סקוטי שנקרא The Maid I Left Behind Me. אבל האמריקאים הפכו אותו כמובן במקום Maid, The Girl I Left Behind. הקלטה מ-1959 בדרום ארצות הברית.

מתוך הקלטותיו של אלן לומקס, שמענו כאן את בסי ג'ונס, אחת מגדולות המוסיקת הפולק האמריקנית, באחד השירים שנכתבו בעקבות אסון הטייטניק, נקרא The Titanic. והקטע הבא, גם הוא מתוך הקלטותיו של אלן לומקס, שימו לב כאן להשפעה החזקה של המוזיקה הכנסייתית.

עד כאן מבחר מהקלטותיו של חוקר הפולקלור אלן לומקס בדרום ארצות הברית. אנחנו נשארים בדרום, בארצות הברית, כן, חוגגים את יום ההולדת ה-241 לארצות הברית של אמריקה, במוסיקה שורשית, מוסיקה עממית מהדרום, שיצר בעצם, היה המקור להרבה מאוד מהמוסיקה האמריקנית כפי שאנחנו מכירים היום, וכמובן אי אפשר מהפולק בלי הבלוז. והנה הקלטה אחת או שתיים גם כן משנות ה-50, 1957, Lightning Slim, I'm a Rolling Stone.

הנושא המתמיד, כאן כל המוסיקה, ולכבוד הארבעה ביולי, יום העצמאות האמריקני ה-241 שחל השבוע, התחלנו את התוכנית בעולם הפולק והבלוז מדרום ארצות הברית, והמוסיקה הזאת האמריקנית השורשית, שבעצם יש לה שורשים במקומות אחרים, כמו שאנחנו יודעים, באפריקה ועוד, וסקוטלנד גם, כמו שמענו באחד הקטעים, המוסיקה הזאת הבשילה לכדי אופרה ב-1935, אופרה עממית, כפי שהוגדרה, של ג'ורג' גרשווין, עם מחברי המילים דובוס היוורד ואחיו איירה גרשווין, והאופרה הזאת הפכה באופן רשמי בשנות ה-50, הוכרה כאופרה, נכנסה לרפרטואר האופרות. אנחנו נשמע כמה קטעים נבחרים מתוך פורגי ובס, כמובן, בביצוע של התזמורת והמקהלה של חברת התקליטים RCA ויקטור, עם הסופרן, הסופרנו לאונטיין פרייס, והבריטון ויליאם וורפילד. אז הנה, פורגי ובס, ההקדמה, וסאמר טיים, ועוד שלושה קטעים מתוך האופרה הנפלאה הזאת בהמשך.

איזה ביצוע נפלא עם זמרת הסופרן לאונטיין פרס, שמפליאה לשלב גם את הבלו נוטס, הצלילים המונמחים המיוחדים של עולם הבלוז, בתוך שירת הסופרנו הקלאסית. גרשווין, פורגי אנד בס, שמענו ארבעה קטעים מתוך המערכה הראשונה. ההקדמה ו-Summer Time, A Woman is a Sometime Thing, משהו שהיה פחות אולי מקובל לכתוב היום בעולם הפוליטיקלי קורקט. Gone, Gone, Gone ו-My Man's Gone Now. ארבעה קטעים מתוך Porgy and Bess. אנחנו נשאר ב-Porgy and Bess בעוד ביצוע אחד שונה, יוצא דופן. היום אנחנו חוגגים עם ארצות הברית את 4 ביולי, יום העצמאות, יום ההולדת, והנה מתוך Porgy and Bess בביצוע של המחצצר הנפלא מיילס דייוויס, נשמע את הגרסה שלו ל-It Ain't Necessarily So.

מיילס דייוויס מבצע את גרשווין. הנושא המתמיד כאן וכאן כל המוסיקה, והיום המסע שלנו לוקח אותנו לדרום ארצות הברית, והמסע הזה שהתחיל בפולק עבר לבלוז, לאופרה, הגיע עכשיו לעולם הג'אז, ועולם הג'אז מוביל אותנו לעוד אחד מהמלחינים הגדולים של ארצות הברית, דיזי גילספי. ב-1941 גילספי חיבר את היצירה הבאה, A Night in Tunisia, לילה בתוניסיה, ואנחנו נשמע ביצוע, אחד הביצועים המופלאים ליצירה הזו, ויש ביצועים נהדרים לקטע הזה. אחד מהם הוא של המודרן ג'אז קוורטט, הרכב ותיק מאוד, שפעיל כבר המון, פעיל במשך שנים רבות מאוד, מ-1952, ומה שמאפיין אותו אולי צליל הוויברפון של מילט ג'קסון. אז בואו נשמע את המודרן ג'אז קוורטט, עושים את לילה בתוניסיה.

הוויברפון והמודרן ג'אז קוורטט בביצוע היפהפה הזה ללילה בתוניסיה של דיזי גילספי. הנושא המתמיד, אנחנו נסיים את התוכנית היום בעוד אומנית יוצרת אמריקנית מהדור החדש יותר, מדהימה. רשל פרל הופיע בארץ, מנעד קולי יוצא מן הכלל, נשמע אותה אתה הפעם בתור מבצעת, כי היא מבצעת שיר שהוא צרפתי במקור. אז כאן בעצם הדבר הלא אמריקאי היחיד בתוכנית הזאת היום. והשיר הוא צרפתי, מאוד ידוע, Autumn Leaves, עלי שלכת, לפי מורט. אנחנו נשמע את הביצוע של רשל פרל, אני כבר מזהיר את כל מי שיש לו כלי זכוכית עדינים בקרבת המקלטים או מקורות השמע, איך שאתם שומעים את התוכנית הזאת, להרחיק אותם קצת. כי בסוף הקטע מגיעה רשל פרל לגבהים בלתי רגילים, נאמר כך. אז עם הקטע המדהים הזה, הווקלי המדהים הזה, אנחנו נסיים את התוכנית היום. הנושא המתמיד, ניפגש שוב בשבת הבאה ב-12. אני משה מורד, וזוהי רשל פרל.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, שבת שלום, ברוכים הבאים לקונצרטים מוסברים. היום נשמע את חלקו השני של הקונצרט סנסנס, מסקנדל לקרנבל, על חייו ויצירתו של קמי סנסנס, בהשתתפות התזמורת הקאמרית הישראלית, בניצוחו של משה זורמן, הזמרת תמרה נבות, הכנר אדריאן יוסטוס, הקלרניתן יונתן הדס, ובהנחייתה של הפסנתרנית דוקטור אסטרית בלצן. הקונצרט נפתח בסונטה לקלרינט ופסנתר של סנסנס.

סן-סאנס היה מלחין פורה ביותר, מאות יצירות. מבין היצירות 13 אופרות, 10 קונצ'רטים, 5 קונצ'רטים לפסנתר, 3 קונצ'רטים לכינור, 2 קונצ'רטים לצ'לו, יצירות קאמריות, יצירות מקהלתיות. מעט מאוד מכל זה נשאר ברפרטואר. למה? בוא ניקח לדוגמה את האופרה היחידה שכן הצליחה. שמשון ודלילה, אופרה שסן-סאנס כתב בשנותיו הטובות ביותר, בגיל 40, השנים של הנישואים שלו. היא אופרה על נושא תנכי. היא מבוססת על פרשת שמשון ודלילה, שזה ספר שופטים, פסוקים י"ג עד י"ז. באופרה בפריז אמרו, נושא תנכי זה לא אופרה, זה אורטוריה, אנחנו לא יכולים להעלות את זה. וכך, למרבית הלעג, היחידים שהעלו את שמשון וגלילה היו הגרמנים. בוויימר, פרנץ ליסט התאהב מהיצירה והעלה אותה. רק אחרי 20 שנה זה הגיע לבמה בפריז. כשסן-סאנס כתב את שמשון וגלילה הוא היה בן 40, כשהוא זכה לראות אותה על הבמה הוא היה בן 60. דמותה של גלילה עם 3 אריות גדולות היא דמות מורכבת. במערכה ראשונה היא צעירה מאוהבת. זאת אריה של אהבה. האביב מגיע, תקווה בו תפציע לליבות אוהבים, מוחקת מן האדמה את ימי החורף עד אוהבים. ועכשיו אנחנו צריכים גלילה, הזמרת הנהדרת, תמרה נבות.

במערכה ראשונה היא צעירה מאוהבת, אבל במערכה השנייה היא כבר צעירה מורעלת. היא נחשפת ללחץ בלתי פוסק של האחים שלה וכל הפלישתים, שהיא בתוך המאהבת של שמשון תוציא ממנו את הסוד הגדול של פשר כוחותיו. היא מרגישה שאין לה את הכוח לזה, אז היא פונה לאלת האהבה. אמור ויאן אדה מפבלס, אלת האהבה, בואי לעזרתי. תראי שכוחי חזק יותר מכל כוח אחר, ואפילו הוא, לוי, לפור פרמי לפור, הוא החזק בין החזקים, סואה אנשנה, יהיה שבוי באזיקים, דומה ז'נו, סביב הברכיים שלי. זאת אריה של התחזקות והעצמה, עם כעס הולך וגובר. אני זאת שאתקע את כוס התרעלה אל תוך ליבו ואחשוף את סודו. אז כאן היא לא צעירה מאוהבת כמו במערכה הראשונה, אלא צעירה כועסת שמחפשת נקמה בשם אמה.

סנסנס תמיד נדלק מכל מוזיקה אקזוטית, מכל איזשהו שמץ של תרבות רחוקה, זרה, וכך הוא נדלק מהאקזוטיקה של הסולם המזרחי, ומתאר אותו במוזיקה למשתה בהיכל המלך דגון אל הפלישתים במערכה שלישית. בימים היפים שהיה בארץ הזאת רק תחנת רדיו אחד, כל העולם הכיר את המנגינה הזאת, זה היה פתיח לתוכנית צלילים מן המזרח. אתם תכירו את זה.

בסופו של דבר מצליחה דלילה להוציא משמשון את סודותיו, לגזור את מחלפותיו ולהפקיר אותו בידי שוביו. זאת בעזרת האריה השלישית שלה באופרה, שהיא האריה היפה מכולם. זהו ביטוי אהבה חושני שבו מגייסת דלילה את כל הטבע, הכל כדי לספר על אהבתה. ליבי נפתח לקולך, כפרחים הנפתחים לנשיקות השחר. אהובי, אמור לי שאתה שלי, ענה ללטיפתי. והאריה מסתיימת בקריאה המפתה, שמשון, בצרפתית זה יותר טוב, ססון, ססון, ז'פרמה. תמר ענבות, בבקשה.

לאחר פטירת אמו, עזב סן סן סן פריז, הסתובב בעולם הגדול, בכל בירות התרבות, וניסה לשכוח. זה עלה לו בעשר שנים שהוא לא כתב שום דבר, וב-30 שנה של מסעות בלתי פוסקים, 127 מסעות ב-29 ארצות, העיקר לברוח. לברוח ממה? אריכות ימים היא ברכה שעלולה להפוך לקללה. מאז גיל 50 מרגיש סן סנס שהוא יצא מהאופנה. הוא שהיה חוד החנית, הכי הכי משוחרר, הכי ידען, הוביל את הזרמים הכי מובילים, פתאום הוא הפך לריאקציונר. זקן, עבד עליו הכלח, הדיחו אותו מאיגוד המלחינים. הוא צעק בוז בפולחן האביב של סטרווינסקי, וכולם אמרו, זה בכלל לא מבין שום דבר. הוא לא מבין לאן הולכת המאה ה-20, היה צריך להיקבר בתוך המאה ה-19. למה הוא עדיין חי? למה הוא ממשיך עד גיל 86? ב-1921 רק הוא נפטר. סיכמו אותו, סיכמו אותו וסכלו אותו מוקדם מדי. והוא הלך ונסגר. בסופו של דבר הוא בנה לו בית באלג'יר, באלג'יריה. ושם הוא נפטר מדום לב בשנתו. הוא היה בן 86, השנה הייתה 1921. לפני יותר מ-100 שנה. חלפו יותר מ-100 שנה. דצמבר 2024, 7 לדצמבר, הטקס המלכותי של שיפוץ ופתיחת כנסיית נוטרדאם בפרי. כל גדולי העולם, כולל טראמפ בכבודו ובעצמו, מוזמנים לטקס. ומי מוצג יותר מכל? כמלחין הצרפתי הלאומי? סנסנס. פתאום נזכרו. פתאום מנגנים גם את סימפוניה מספר 3 האוגב, גם את הברבור מקרנבל החיות, גם את קונצ'רטו מספר 2 לפסנתר, גם את היצירות לכינור הווירטואוזיות. כן, נזכרו בו. אבל זה לקח זמן. זה לקח זמן כדי להחזיר אותו לאופנה, זה גם לקח זמן כדי להבין שהמודרניזם של המאה ה-20 הגיע גם הוא לקיצו. ואין לו יותר לאן ללכת. השווה גם להעריך את אלה שעמדו בפרץ ואמרו, המוזיקה הזאת לא תוביל אותנו לשום מקום מלבד האבדון. ב-1886 כתב סן סנס שתי יצירות, אולי הטובות ביותר שהוא כתב בחייו. מה עושה יצירה לטובה באמת? המילה הזאת, אמת. זה שהבן אדם מעז להוציא את המסכה ולחשוף החוצה פרקים שלמים מהחיים. כל עוד הסתתר סן סנס מאחורי גוטסקה, מקבריות, וירטואוזיות, זה היה נורא נחמד. אבל זה לא באמת דיבר לקהל הרחב. בשתי היצירות של 1886 הוא חשף את פרצופו האמיתי. הסימפוניה מספר 3 עם האוגב חשפה לעיני ציבור שלם מה שמרגיש בן אדם שיושב בכנסיית סן מדלן בפריז ליד האוגב ומפנה לקהל שלם את הגב. 20 שנה. הוא מתפלל לאלוהיו. אלוהי הקונטרפונקט, האלוהים של באך, האלוהים של המסורת, אמרנו ריאקציונר, כן. שמרן, כן. קלאסיקן, כן. ובאותה שנה, בחופשה, הוא גם כתב את קרנבל החיות. לסימפוניה בה הוא השתבח והתהדר והתפאר. ולקרנבל החיות הקטן הוא הסתתר והתנקר מפחד שיצחקו עליו, שהוא לא מלחין יציני, שהוא עושה בדיחות למוזיקאים, והוא אסר על פרסום היצירה בקנאות. כל מי שהעז לנסות לפרסם אותה, קיבל מיד מכתב תוכחה מדורנט המוציא לאור של סן סנס.
סנסנס נפטר באלג'יריה, בדירתו, דום לב בשנת לילה, בשנתו, מות נשיקה, השנה הייתה 1921. מה נשאר? נשארו שתי היצירות האלה, סימפוניית העוגב וקרנבל החיות, ונשארו גם יצירות הנאורים, עוד לפני הקרע הגדול, הנישואים והילדים שנפטרו. יצירות שהוא כתב בקונסרבטואר בפרי, לחבר שלו הכי טוב, שהיה כנר, כנר ספרדי, וירטואוז, בשם פבלו סרסאטה, ששוב הדליק בו את העוצמה הזאת של מקצבים אקזוטיים, ליריקה צרפתית מעודנת בצד טמפרמנט ספרדי, מה יכול להיות טוב מזה? אני בחרתי לסיים את התוכנית הזאת ברונדו קפריציוזו לכינור ולתזמורת. אני לא יכולה להביא לכם את סרסאטה מספרד. אני ניסיתי להביא כנר עם איזושהי מסורת ספרדית והבאתי את אדריאן יוסטוס ממקסיקו. והוא ינגן את זה, הוא יהיה גם הסולן וגם המנצח. ומשפט אחרון לסיום, משפט ההיסטוריה. דווקא היצירה שסנסן זלזל בה וחשב שהיא חתיכת שטות, קרנבל החיות, ואסר על פרסומה, זאת הפכה להיות יצירתו המפורסמת והאהובה ביותר. כי היא מצאה דרך להתגבר על האבל באמצעות יצירה חייכנית, חינוכית, לילדי כל הגילאים, לקטנטנים על החיות, ולנו הגדולים, חוגגים את הקרנבל הזה עם יופי של מוזיקה של סנסנס.

הכנר אדריאן יוסטוס והתזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחו של משה זורמן ניגנו רונדו קפריצ'וזו מאת קמיס אנד סאנס בעיבודו של לסלו רוט. יצירה זו חתמה את הקונצרט סנסנס מסקנדל לקרנבל בעריכתה ובהנחייתה של הפסנתרנית אסטרית בלצן, שבו השתתפו גם הזמרת תמר הנבות והקלרניתן יונתן הדס. ההקלטה נעשתה במוזיאון תל אביב בינואר 2024 במסגרת סדרתה של דוקטור בלצן קלאסיקה בממד אישי בהפקת הקתדרה למוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן כל המוסיקה, בוקר טוב, בתוכניתנו היצירות הגדולות, נשמע מיצירותיהם של וולפגנג אמדאוס מוצרט, ברכה בדיל, אליס מרי סמית, קארל מריה פון ובר ומוריס רבל. העורכת טליה אילן, אני אבישי פלחי כאן באולפן, מאחלים לכם האזנה הרבה. נפתח בסימפוניה מספר 35, ברה מז'ור, כחל 385, ברשימת יצירותיו של מוצרט. סימפוניה זו היא ראשונה מתוך סדרה של שש שחיבר מוצרט.

בווינה בשנת 1782. את ההזמנה לכתיבתה הוא קיבל מזיגמונד הפנר מזלצבורג. הזמנה הזו הגיעה 6 שנים לאחר הזמנתה של סרנדת הפנר משנת 1776, שחוברה לכבוד חתונתה של מרי אליזבת הפנר. לכן גם הפעם מוצרט החל לחבר סרנדה רב פרקית, אבל בסופו של דבר הוא בחר להשמיד את פרק המרש שפותח ואת אחד משני המינואטים, וכך התקבלה סימפוניה בת 4 פרקים, אלגרו קונספיריטו, אנדנטה מינואט ופרסטו. נשמע סימפוניה מספר 35 ברה מז'ור, כחל 385, הפנר, מאת מוצרט, בנגינת התזמורת הקאמרית הלאומית של דנמרק ובניצחו של אדם פישר.

זו הייתה הסימפוניה מספר 35 ברמז'ור, כחל 385, הפנר, מאת מוצרט. נגנה התזמורת הקאמרית הלאומית של דנמרק בניצחו של אדם פישר. ומכאן וינה זלצבורג אל ישראל של שנות ה-2000 במבט למוסיקה של ימי הביניים. המלחינה הישראלית ברכה בדיל ביצירתה סוויטה מודלית לפסנתר בארבע ידיים, מציגה שישה פרקים שכל אחד מהם מבוסס על אחד המודוסים מיקסולידי, דורי, יוני, איולי, לידי ופריגי. היצירה נכתבה בהשראת קורס שבו למדה המלחינה אצל הפרופסור אלכסנדר תמיר, זכרו לברכה, באקדמיה למוסיקה בירושלים, והיא גם הוקדשה לו בחייו. נשמע סוויטה מודלית מאת ברכה בדיל, בנגינת המלחינה ואימה הפסנתרנית חנה יונגרמן בפסנתר בארבע ידיים.

זו הייתה סוויטה מודלית מאת ברח אבדיל לפסנתר בארבע ידיים, ושמענו בנגינת המלחינה ואימה הפסנתרנית חנה יונגרמן. אליס מרי סמית נולדה בלונדון ב-1839 והייתה המלחינה האנגליה הראשונה שסימפוניה שלה בוצעה בקונצרט פומבי. את הסימפוניה הראשונה שלה בדומינור חיברה כשהייתה בת 24 בלבד. בעקבות הצלחת ביצוע בכורה בנובמבר 1863, כתבה סמית בשנתיים שלאחר מכן שלוש פתיחות תזמורתיות, קונצ'רטו לפסנתר ואופרטה. נשמע את הסימפוניה הראשונה בדומינור מאת אליס מרי סמית על ארבעת פרקיה. על נגני מוצרט מלונדון, מנצח הווארד שלי.

זו הייתה סימפוניה מספר אחת בדומינור, מאת אליס מרי סמית, הווארד שלי ניצח על נגני מוצרט מלונדון. את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 שלו חיבר ובר בשנת 1812, בהשראת הקונצ'רטו לפסנתר הקיסר של בטהובן. הוא ראה בה מודל ועל כן בחר לחבר את הקונצ'רטו שלו באותו סולם שבו כתוב הקיסר, מי במול מז'ור. גם הפרק השני כתוב בהתאמה בסולם סי במול מז'ור, ולסיום פרק שלישי בצורת רונדו מהיר בשש מיניות, בעל אופי המעניק מעין תחושה של דהירה מגושמת. אנחנו נשמע את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 במי במול מז'ור, אובו 32 את ובר, בנגינת הפסנתרן בנג'מין פריף, ותזמורת RTA סימפונייטה, בניצחור של פרוינסיאס אודווין.

זה היה קונצ'רטו לסנטר מספר 2 במי במול מז'ור, אובוס 32 מאת ובר, ניגנו הפסנתרן בנג'מין פריף,

ותזמורת RTA סימפונייטה בניצוחו של פרוינסיאס אודווין. לסיום תוכניתנו היצירות הגדולות נשמע את הבולרו של רבל. הנה התזמורת הסימפונית של בוסטון בניצוחו של סייג'י אוזאווה.

0: סיימנו תוכניתנו עם הבולרו של רבל, נגנה התזמורת הסימפונית של בוסטון, בניצוחו של סייג'י אוזאווה. ועד כאן תוכניתנו כאמור, העורכת טליה אילן, ואני אבישי פלחי כאן באולפן, מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לשידורנו בכאן כל המוסיקה.
1: אתם מאזינים לכאן כל המוסיקה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: היום היה קונצרט. עורכת ומגישה תמרה בלטר.
2: ערב טוב מכאן כל המוזיקה. בשעתיים שלפנינו נשחזר את קונצרט המינויים הראשון של התזמורת הסימפונית של בוסטון. הקונצרט היה בשבת בערב, 22 באוקטובר 1881, באולם המוזיקה הישן של בוסטון, שם התקיימו כל הקונצרטים של התזמורת, עד פתיחת אולם הסימפונית באוקטובר 1900. את תזמורת בוסטון ייסד, חודשים אחדים בלבד לפני הקונצרט, הנרי לי היגינסון. הוא היה נחוש להקים תזמורת ברמה אירופאית, ומינה לתפקיד מנצח ראשי את המנצח בזמר הבריטון האנגלי, ג'ורג' או גאורג הנשל. הנשל, ידיד קרוב של ברמס, המשיך בתפקיד מנצחה הראשי של התזמורת עד 1884. היצירה שפתחה את הקונצרט, הפתיחה חנוכת הבית, אופוס 124 מאת בטהובן. היא חוברה לרגל חנוכת תיאטרון חדש בווינה ב-1822, בחירה ראויה במיוחד לפתיחת הקונצרט הראשון של תזמורת בוסטון. היצירה הייתה פופולרית במיוחד במאה ה-19, ופתחה לפחות שניים מהקונצרטים ששחזרנו עד כה בתוכניות היו היה קונצרט. בהקלטה שנשמע, הרברט פון קריאן מנצח על התזמורת הפילהרמונית של ברלין. הפתיחה חנוכת הבית של בטהובן.

הפתיחה, חנוכת הבית, אופוס 124 מאת בטהובן, על התזמורת הפילהרמונית של ברלין, ניצח הרברט פון קריאן. וכמו ברבים מהקונצרטים התזמורתיים במאות ה-18 וה-19, גם בקונצרט שלפנינו שובצו בין היצירות הסימפוניות כמה יצירות קוליות. בקונצרט בבוסטון שובצה האריה מה אעשה בלא אורידיצ'ה, מתוך האופרה אורפאוס ואורידיצ'ה של גלוק. נשמע אותה בשירת זמרת המצו-סופרן ג'אנט בייקר, על התזמורת הפילהרמונית של לונדון מנצח ריימונד לפארד.

זמרת המצו סופרן ג'אנט בייקר שרה את האריה מה אעשה בלו אורידיצ'ה מתוך האופרה אורפאוס ואורידיצ'ה של גלוק. עליה ועל התזמורת הפילהרמונית של לונדון ניצח ריימונד לפארד. לפני שנמשיך בשחזור הקונצרט, בואו נעצור לרגע ונדבר על התזמורת הסימפונית של בוסטון. עם הקמתה, היא מנתה 60 נגנים קבועים שזכו למשכורת חודשית מסודרת, דבר שלא היה מובן מאליו באותם ימים. רבים מהנגנים היו מאגרים מגרמניה ומאוסטריה, מה שהעניק לתזמורת את אותו סאונד אירופאי עמוק ועשיר. ג'ורג' הנשל, מנצחה הראשון, היה ידוע כמי שאינו מתפשר והתעקש על שעות רבות של חזרות לפני כל קונצרט. לקראת עונת המנויים הראשונה, הנשל אפילו התכתב עם ידידו הקרוב, יוהנס ברמס, כדי להתייעץ איתו על הסידור המדויק של הנגנים על הבמה. ואכן, למרות שהיו מי שהסתייגו בתחילה ממינויו של הנשל, התוצאה דיברה בעד עצמה. הנגינה של התזמורת נחשבה למדויקת ומאוזנת. מי שעמד מאחורי המפעל הזה היה המייסד, הנרי לי היגינסון. להיגינסון היה חזון ברור. הוא הקפיד לשמור על מחירי כרטיסים צנועים במיוחד, בין 25 ל-75 סנט בלבד, כדי לפתוח את שערי המוזיקה הקלאסית בפני הקהל הרחב. והנוסחה הזו עבדה. הקונצרט הראשון היה, כפי שבוודאי ניחשתם, מלא מפה לפה. ועכשיו בואו נחזור לצלילים. את מחציתו הראשונה של הקונצרט חתמה סימפוניה, סימפוניה מספר 102 בסי במול מז'ור מאת יוזף היידן. נשמע את ארבעת פרקיה בנגינת תזמורת המאה ה-18 בניצוחו של פרנס ברוכן.

זו הייתה הסימפוניה מספר 102 בסי במול מז'ור מאת יוזף היידן. על תזמורת המאה ה-18, ניצח פרנץ ברוכן. הסימפוניה שחתמה את מחציתו הראשונה של הקונצרט הראשון של תזמורת בוסטון. במחציתו השנייה היו יצירות כלילות יותר. היצירה הבאה, פרקים מתוך המוזיקה לבלט רוזמונדה של פרנץ שוברט. נשמע את הפתיחה ושני פרקים, בנגינת התזמורת הפילהרמונית של ברלין, בניצוחו של דניאל ברנבוים.

שמענו את הפתיחה ושני פרקים מתוך המוזיקה לבלט רוזמונדה מאת פרנס שוברט. על התזמורת הפילהרמונית של ברלין ניצח דניאל ברנבוים. אחת היצירות הקוליות שזכו להצלחה רבה במחצית השנייה של המאה ה-19 הייתה האורטוריה אודיסאוס מאת מקס ברוך. היא הייתה אחת היצירות המבוצעות ביותר של המלחין, וברמס למשל העריץ אותה. הופעה מוצלחת ביותר של האורטוריה בליברפול בשנת 1877 היא שהביאה 3 שנים אחר כך למינויו של ברוך למנהלה של האגודה הפילהרמונית. למרבה הצער, היצירה כמעט אינה מבוצעת בעשורים האחרונים וזכתה להקלטות מסחריות בודדות בלבד. בקונצרט בבוסטון בוצעה קינת פנלופה שנפתחת ברציטטיב ונמשכת לאריה מלאת הבאה. נשמע תחילה את הפתיחה התזמורתית לאורטוריה אודיסאוס של ברוך, בנגינת התזמורת הפילהרמונית של רדיו הנובר, בניצוח ליאון בוטשטיין. אחר כך נשמע את קינת פנלופה מפי זמרת המצו סופרן גרטרוד שטילו.

שמענו את קינת פנלופה מתוך האורטוריה אודיסאוס מאת מקס ברוך. שרה זמרת המצו-סופרן גרטרוד שטילו. לפניה שמענו את הפתיחה לאורטוריה בנגינת התזמורת הפילרמונית של רדיו הנובר בניצוחו של ליאון בוטשטיין. את קונצרט המינויים של התזמורת הסימפונית של בוסטון חתמה פתיחת היובל או פתיחה חגיגית אופוס 59 מאת קארל מריה פון ובר. נשמע אותה בנגינת תזמורת פילהרמוניה בניצוח וולפגנג סבליש.

זו הייתה פתיחה חגיגית של ובר, או פתיחת היובל. על תזמורת פילהרמוניה, ניצח, וולפגנג סבליש. ועד כאן תוכניתנו, היו היה קונצרט, שבה שחזרנו את קונצרט המנויים הראשון של התזמורת הסימפונית של בוסטון. אני תמרה בלטר, תודה שהאזנתם, מאחלת ערב נעים ושבוע טוב. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע תחילה את הפתיחה רומאו ויוליה מאת צ'ייקובסקי, מנגנת התזמורת הסימפונית של בוסטון בניצוח קלאודיו אבדו.

זו הייתה הפתיחה רומאו ויוליה מאת צ'ייקובסקי. על התזמורת הסימפונית של בוסטון, ניצח קלאודיו אבאדו. ערב טוב.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. בתוכניתנו מוזיקה לעת ערב נציין את יום עצמאותה ה-250 של ארצות הברית, במבחר יצירות מאת מלחינות ומלחינים אמריקאים. נשמע סימפוניות מאת אימי ביץ', פלורנס פרייס ואן קופלנד, יצירות קאמריות מאת שולמית רן, אלן טייף זביליק וג'ניפר היגדון, ומחזור שירים מאת אדולפוס היילסטורק. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. בשנת 1893, שבה כיהן דבוז'ק בתפקיד המנהל של הקונסרבטוריון הלאומי למוזיקה בניו יורק, הוא קרא לעמיתיו המקומיים להשתמש במקורות אפריקאים ואינדיאנים ביצירותיהם, כחלק מהניסיון לגבש מסורת מוזיקלית לאומית אמריקאית. הוא אף המחיש זאת בסימפוניה התשיעית שלו שהלחין באותה השנה. לא כל המלחינים האמריקאים נענו להזמנתו של דבוז'ק. אימי ביץ', למשל, טענה שעבורה ועבור רבים מעמיתיה, המורשת הלאומית האמיתית נמצאת במוזיקה של ארצות מוצאם. בתגובה לסימפוניה מן העולם החדש של דבוז'ק, היא הכינה סימפוניה המבוססת על נעימות עיריות מסורתיות. לדבריה, הנעימות אלו מתאפיינות ביופי פשוט, מחוספס ולא יומרני. ביץ' השלימה את הסימפוניה הגלית שלה במי מינור, אופוס 32, בשנת 1896. בחורתה בבוסטון באותה שנה זכתה להצלחה רבה. ביצירה ארבעה פרקים. נשמע אותה בנגינת התזמורת הסימפונית של מינכן, בניצוחו של ז'וזף בסטיאן.

התזמורת הסימפונית של מינכן בניצוחו של ז'וזף בסטיאן נגנה את הסימפוניה הגאלית במי מינור, אופוס 32, מאת אימי ביץ'. שולמית רן הלחינה את יצירתה סטרים או זרם בשנת 2015. המילה סטרים מצביעה לדבריה על כמה יסודות בולטים ביצירה. תחושת זרימה, עדינה או מלאת עוצמה, מסע בלתי פוסק דרך מקומות לא מוכרים, וזרם התודעה. ביצירה שלושה פרקים אשר מנוגנים בלא הפסקה. הראשון מציג את הנושאים המנוגדים שעליהם מבוססת היצירה, השני הוא איטי ומאוהר, והשלישי מהיר ונמרץ. היצירה נכתבה עבור נגן הקלרינט אנתוני מגיל ורביעת כלי הקשת ברנטנו, והם גם שמנגנים אותה בהקלטה שנשמע כעת.

נגן הקלרינט אנתוני מגיל וחברי רביעיית כלי הקשת ברנטאנו ניגנו את יצירתה של שולמית רן, סטרים. פלורנס ביאטריס פרייס הייתה המלחינה השחורה הראשונה שזכתה לפרסום או להוקרה בארצות הברית. ברבות מיצירותיה היא גילתה זיקה מובהקת למסורת הספיריטואלס האפרו-אמריקנית. כפי שכתבה, אנחנו מודעים יותר ויותר לאפשרויות הגלומות בכך שאכן יש לנו מוזיקה עממית משלנו. זוהי מוזיקה מלאת עוצמה, מרגשת, סוחפת, מוזיקה פשוטה שבאה מהלב ומכאן עוצמתה. בסימפוניות שלה, העדיפה פרייס לאמץ את רוח הספיריטואלס בלי לצטט אותם ישירות. מבחינה מבנית, סימפוניות אלו שואבות השראתן מן המודל הקלאסי רומנטי האירופאי, אבל בפרק השלישי, המיקום המקובל לסקרצו, מופיע במקומו מחול ג'ובה, ריקוד שהיה מקובל בקרב השחורים באמריקה עוד בתקופת עבדותם לפני מלחמת האזרחים, והתאפיין במקצבים מורכבים ובתבניות נקישה. נשמע את הסימפוניה הראשונה של פלורנס פרייס, משנת 1932, הכתובה בסולם מי מינור, מנגנת תזמורת שינקה, בניצוחו של רודריק קוקס.

תזמורת צ'ינקה בניצוחו של רודריק קוקס נגנה את הסימפוניה הראשונה במי מינור מאת פלורנס פרייס. נאזין כעת לחמישייה לסקסופון אלט ורביעת כלי קשת מאת אלן טייף זוויליק משנת 2007. היצירה נכתבה בהזמנתה של אגודת ידידי המוזיקה הקאמרית של אריזונה ומוקדשת לנשיא האגודה ז'אן פול ביארני שהציע למלחינה את הרכב הכלים הלא שגרתי. מוזיקה קאמרית לדברי המלחינה היא דיאלוג בין שווים, כל נגן יכול להיות סולן וירטואוז ברגע אחד ולהפוך לשותף מלווה מיד לאחר מכן. במקרה הזה היא כותבת, הסקסופון מביא לשיחה שילוב של שירה מושכת וחושנית עם גישה קצת חצופה, ואילו כלי הקשת יכולים להפגין גמישות מופלאה ומגוון של ארטיקולציות וצבעים. ביצירתה של זוויליק שלושה פרקים, הראשון איטי, השני מהיר, והשלישי נע בין חטיבות איטיות ומהירות. נשמע את החמישייה בנגינתם של אוטיס מרפי בסקסופון אלט וחברי רביעת כלי הקשת פסיפיקה.

חמישייה מאת אלן טייפס ויליק שמענו בנגינתם של אוטיס מרפי בסקסופון אלט וחברי רביעיית כלי הקשת פסיפיקה. בשנת 1992 פנתה זמרת הסופרן מרילין תומפסון שלימדה אז באוניברסיטת המפטון אל המלחין האפרו-אמריקני אדולפוס הילסטוק והזמינה ממנו יצירה לציון יובל שנים לפסיפס בשם The Contribution of the Negro to American Democracy הממוקם באוניברסיטת המפטון. הילסטוק בחר להלחין עבורה מחזור שירים לכל ופסנתר בשם שירי אהבה וצדק, המבוסס על פסוקים מנאומיו של מרטין לותר קינג. זמן מה לאחר מכן, ערך הילסטוק גרסה תזמורתית ליצירה שאותה נשמע כעת. שר הזמרת הסופן לואיז טופין, עם התזמורת הסימפונית של רדיו פראג בניצוחו של ג'וליוס ויליאמס.

שמענו את המחזור שירי אהבה וצדק מאת אדולפוס היילסטוק. שר הזמרת הסופן לואיז טופין עם התזמורת הסימפונית של רדיו פראג בניצוחו של ג'וליוס וויליאמס. ג'ניפר היגדן כתבה את יצירתה הקאמרית השתברות האור בשני שלבים. ראשיתה בפרק מאוהר אשר מבוסס חלקית על יצירתה התזמורתית קתדרלות כחולות. חלק מהנגנים שביצעו את היצירה ביקשו מהיגדון להעניק לה סיום מהיר ואנרגטי שיאזן את הפרק האיטי. היגדון נענתה לבקשה, ובכך יצרה דיפתיך שממחיש לדבריה שתי השתקפויות מנוגדות של האור באדם. הפרק הראשון, האיטי והמופנם, משקף את האור הפנימי ואת הדרך בה אנו מכילים את האור בתוכנו. הפרק השני, לעומת זאת, הוא מוחצן באופיו ומשקף את השלכת האור שלנו אל העולם. נשמע את היצירה בנגינתם של טוד פאמר בקלרינט, בלר מקמילן בפסנתר, ושלוש מחברות רביעיית העפרוני. הכנרת דברה בק, הוויולנית קתרין לוקווד, והצ'לנית קרליין סטינסון.

שמענו את יצירתה של ג'ניפר היגדון השתברות האור. ניגנו טוד פאמר בקלרינט, בלר מקמילן בפסנתר, ושלוש קשתניות מרביעת העפרוני. נסיים את תוכניתנו באחת מצירותיו התזמורתיות הראשונות של אהרון קופלנד, סימפוניית מחול. השם הקליל כביכול מסווה את מקורה הדרמטי של היצירה. קטעים מתוך גרוג, בלט שלחין קופלנד בראשית שנות ה-20, בהשראת סרט האימה האקספרסיוניסטי נוספרטו, אשר מעולם לא עלה על הבמה. הפרק הראשון נפתח במבוא איתי, המציג תהלוכת ארונות גבורה המובאים אל המחשב גרוג, וממשיך בחטיבה מהירה מכל המתבגרים, שבה מתחיל המחשב להקים לתחייה את הגופות. הפרק השני, האיתי, נקרא מכל הנערה הנע כמו בחלום, והפרק האחרון הוא מכל לג, שבו נוקמים הנערים המחושפים במחשף. המנצחת ברברה הניגן כללה את הסימפוניה של קופלנד שלדבריה חדרה אל מתחת לאורה באלבום החדש שלה An American Dream, שיוצא לאור בימים אלה בלייבל אלפא. נשמע הקלטה זו שבה מנצחת הניגן על התזמורת הסימפונית של יטבורג.

שמענו הקלטה חדשה ליצירתו של אהרון קופלנד, סימפוניית מחול. ברברה הניגן ניצחה על התזמורת הסימפונית של יטבורג. ובזאת מסתיימות שלוש שעות של מוזיקה לעת ערב, שעמדו בסימן יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית. כאן אורי גולומב, מאחל לכם שבוע טוב והמשך האזנה טובה לתוכניות כאן כל המוזיקה. ניפרד לצלילי יצירתה הקצרה של אימי ביץ' נשף מסכות, מנגנת התזמורת הסימפונית של מינכן, בניצוחו של ז'וזף בסטיאן.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, השעה 9. ערב טוב מאזינות ומאזינים ושבוע טוב. את הקונצרט למוצאי שבת עורכת יוליה צודיקס באולפן עמוץ פרידמן. נשמע מיצירות מנדלסון, מוצרט, דביסי, שומן,

שמענו את הסימפוניה מספר 1 מאת מנדלסון. כריסטוף פון דוכנני ניצח על התזמורת הפילרמונית של וינה. נמשיך ונשמע את הקונצ'רטו מספר 4 לקרן ולתזמורת במי במול מז'ור מאת מוצרט, 495 ברשימת כחל. ינגנו דניס בריין בקרן עם תזמורת הלה. ינצח מלקום סרג'נט.

שמעתם את הקונצ'רטו מספר 4 לקרן ולתזמורת מאת מוצרט, עם נגן הקרן דניס בריין ותזמורת הלה. מלקום סארג'נט ניצח. נשמע עכשיו את הקטע אור הירח, מתוך הסוויטה ברגמסק מאת דביסי. ינגן בפסנתר, ון קלייבורן.

זה היה הקטע אור הירח מאת דביסי, בנגינתו של הפסנתרן ון קלייברן. וכעת נשמע את הקונצ'רטו לצ'לו ותזמורת בלמינור מאת שומן, אופוס 129. מנגנים מסטיסלב רוסטרופוביץ' בצ'לו עם התזמורת הפילרמונית של לנינגרד, בניצוח גנדי רושטסטוונסקי.

שמעתם את הקונצ'רטו לצ'לו בלמינו מאת שומן, אופוס 129. ניגנו הצ'לן מסטיסלב רוסטרופוביץ' עם התזמורת הפילרמונית של לנינגרד, בניצוח גנדי רושדסטוונסקי. נמשיך ונשמע קונצ'רטו גרוסו אופוס 6 מספר 12 בסי מינו מאת הנדל, מספר 330 ברשימת יצירותיו. ינגנו חברי אנסמבל אייביסון בניצוח פבלו בזנוסיוק.

האזנו לקונצ'רטו גרוסו בסי מינור מאת הנדל בנגינת אנסמבל אייביסון בניצוחו של פבלו בזנוסיוק. נאזין לשלושה פרלודים אופוס 23 מאת סרגי רחמנינוב, מספרים 2, 4 ו-5. נשמע את הפרלודים בנגינתו בפסנתר של ולדימיר אשכנזי.

שמענו שלושה פרלודים אופוס 23 מאת סרגי רחמנינוב. ניגן הפסנתרן ולדימיר אשכנזי. נשמע עתה את הקונצרטו לכבוד החגיגה לגיטרה ולתזמורת מאת חואקין רודריגו. ינגנו פפר רומרו בגיטרה והאקדמיה סנט מרטין בניצוח נביל מרינר.

זה היה הקונסיירטו לכבוד החגיגה מאת רודריגו. שמענו את פפר רומרו בגיטרה והאקדמית סנט מרטין. ניצח נביל מרינר. וכעת נאזין לסונטה לכינור ופסנתר מאת יאנאצ'ק. ינגנו דוד אויסטרח בכינור ופרידה באואר בפסנתר.

שמעתמת הסונטה לחינור ופסנתר מאת יאן נאצ'ק, בנגינת הכנר דוד אויסטרח והפסנתרנית פרידה באואר. נאזין עכשיו לשני שירי טנגו מאת קרלוס גרדל, מנגינת הפרברים ובואנוס איירס אהובתי. ישיר זמר הטנור מרסלו אלוורס עם נסטור מרקוני בבנדוניאון, פרננדו סוארס פס בכינור ופבלו זיגלר בפסנתר. בשיר השני אפשר לשמוע גם את קולו של המלחין קרלוס גרדל.

זמר הטנור מרסלו אלוורס שר את שני שירי טנגו מאת קרלוס גרדל, מנגינת הפרברים ובואנוס איירס אהובתי. ניגנו נסטור מרקוני בבנדונאון, פרננדו סוארס פס בכינור ופבלו זיגלר בפסנתר. נשמע את המוטט שלום לך הבתולה הקדושה מכל מאת פרנסיסקו גררו, מלחין ספרדי בן תקופת הרנסנס. שרים חברי אנסמבל אסי ווצ'י,

שמעתם את המוטט שלום לך הבתולה הקדושה מכל מאת פרנציסקו גררו, מלחין מתקופת הרנסנס. שמענו את חברי אנסמבל אסי ווצ'י. נסיים בקונצ'רטו מספר 2 לקלרנית ולתזמורת בפה מינור, אופוס 5 מאת ברנרד קרוסל, מלחין שוודי פיני בין התקופה הקלאסית. מנגנים אנטוני פיי בקלרנית עם תזמורת עידן ההערה.

הקלרניטן אנטוני פיי ותזמורת עידן ההערה ניגנו את הקונצ'רטו לקלרנית ולתזמורת בפה מינור מאת ברנרד קרוסל. כאן אנחנו מסיימים את הקונצרט למוצאי שבת. ערכה יוליה צודיקס, הטכנאי רוני נאור, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. לילה טוב ושבוע טוב.

לילה טוב, אתם על כאן כל המוזיקה. בלו נוט, שעה של ג'אז עדכני מרחבי העולם. אני אמיר הרניה איתכם בשעה הקרובה, וזו אחת מן השעות האחרונות של התוכנית בלו נוט, שמסיימת את דרכה בסוף החודש, בסוף חודש יולי. ולקראת תוכנית סיום לתוכנית הזו, אני מבקש מכם המאזינים לספר לי על מוזיקה שהכרתם דרך התוכנית הזו, או איזשהו אומן שגיליתם דרך התוכנית, או כל דבר אחר שהייתם רוצים לכתוב או להקדיש. אז אתם מוזמנים לעשות את זה. כתובת המייל היא amir.a@strudel.org.il. אמיר A זה AMIRA, שטרודל כאן KAN.org.il. וכמובן אפשר גם למצוא אותי בפייסבוק ופשוט לשלוח הודעה, בהחלט אפשרי. ואנחנו נצא לדרך, אז הקטע הראשון שנשמע הלילה הוא של הפסנתרן ביל לורנס יחד עם הביג בנד של ה-WDR, וזה נקרא The Good Things.

Red River Revel של הפלושיפ של בריאן בלייד, ואנחנו לגרמניה, שני פסנתרנים גרמנים, פלוריאן רוס ולוקאס לידינגר עם Some Simple Song.

אחד מהקטעים האהובים עליי בספרות של הג'אז, אולי כי הכרתי אותו בגיל מאוד צעיר, והוא היה אחד הקטעים הראשונים שבאמת גרמו לי לאהוב את המוזיקה הזו שנקראת ג'אז, זה היה הסקסופוניסט ברנפורד מרסליס והרביעייה שלו מתוך האלבום רקוויאם, זה היה ליקייף. ואנחנו עכשיו לזמרת סמרה ג'וי עם ג'ים, מוזיקה חדשה.

הפסנתרן ארי ערב עם אלבום חדש שנקרא Close to Home ומכחף פה על הגלים יובל כהן בסקסופון סופרן. ואנחנו עכשיו לגלזגו, לומיזון המוזיקאי מגלזגו יחד עם הסקסופוניסט שאני מאוד אוהב וכבר סימנתי אותו, מט קרמייקל, וזה נקרא Last Place חדש.

קורי הנרי הנהדר ושליחי הפאנקים, God damn. ואנחנו מסיימים, אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי עכשיו ולאורך כל 4 השנים האחרונות, כן, אנחנו עוד ניפרד, אבל תודה. ולקראת תוכנית סיום, אני כן הייתי רוצה מהמאזינים והמאזינות, אם הכרתם איזושהי מוזיקה שנכנסה לחיים שלכם ואהבתם אותה, או הכרתם איזשהו אומן דרך התוכנית הזו, או כל דבר אחר שהייתם רוצים לכתוב, אז אני מאוד הייתי שמח לקבל ולשלב את זה בתוכנית הפרידה. ואתם מוזמנים לעשות את זה, והכתובת היא amir@strudelkan.org.il. זה amir, amira, שטרודל כאן, kan.org.il. וכמובן אפשר למצוא אותי גם בפייסבוק ופשוט לשלוח הודעה, לגמרי מקובל. אז תודה רבה לכם, ואנחנו ניפרד להלילה עם בובי מקפרן, והקטע נקרא Opportunity. אני אמיר ארניה, לילה טוב, נשתמע בקרוב, צ'או.

שבת שלום, צהריים טובים. אתם על כאן כל המוזיקה, התוכנית הנוסע המתמיד. אני משה מורד, איתכם בשעה הקרובה, כרגיל. היום אני לוקח אתכם לברזיל.

אז מה יותר מתאים בצהרי שבת חמה בקיץ משעה של בוסנובה וג'אז ברזילאי והחיבורים ביניהם? נהיה עם כמה מהקטעים המפורסמים, מהאומנים הגדולים. אנטוניו קרלוס ג'ובים פותח את התוכנית שלנו היום, קודם עם צבעי המים של ברזיל ועכשיו עם הגאות.

אנטוניו קרלוס ג'ובים, הידוע גם כתום ג'ובים, שלקח את הבוסנובה מהגיטרה אל הפסנתר, ועושה את זה כל כך יפה. אחד מגדולי אנשי הבוסנובה וגדולי המוזיקאים של ברזיל בעצם נולד ב-1927 בריו דה ג'נרו, ושם ככה היה חלק מהתנועה, תנועת הבוסנובה, הג'אז הברזילאי, השילוב ביניהם, שמענו שני קטעים מאוד ידועים שלו, יש עוד הרבה, אבל אנחנו, אני רוצה לעבור לכמה מבצעים אחרים, וגם נשמע שירים שהוא קטעים, מוזיקליים שהוא הלחין, בביצועים של אחרים. נעבור עכשיו מהפסנתרן אנטוניו קרלוס ג'ובים, לנגן הגיטרה הנפלא, גם הוא איש הבוסנובה הברזילאית, אני מתכוון לבאדן פאוול.

באדן פאוול ומוריסיו איינהורן בכתב שם אפלו, מתוך אלבום שנקרא טמפו פליז, זמן, קצב שמח אם תרצו. ויש משהו שמח ותמיד גם עצוב במוזיקת הבוזנובה, בכלל במוזיקה הברזילאית. אני מוצא את זה גם בסמבה, השילוב הזה בין עצב לקצב. בבוזנובה גם הקצב כמובן נרגע והופך להיות שקט יותר. מעבר מהסמבה לבוזנובה התרחש כש אנשים פשוט עברו מהרחובות לבתים, לחיות בבתים ובתי הקפה, מין אורבניזציה והתברגנות ברחובות ריו דה ז'נרו, אם תרצו, המיתרים, מיתרי המתכת של הקווקיניו, הגיטרה, הסוג הזה של כלי הפריטה שמנוגן בסמבה וכל כך אופייני לציל של הסמבה, ציל המיתרים המתכתיים, עובר לגיטרות עם מיתרי ניילון, כמו שאנחנו שומעים, והקצב נרגע, אבל נשאר במקצב המאוד מיוחד של הסמבה. הבוסנובה, כן, אנחנו נשמע הרבה מאוד בוסנובה בתוכנית הזאת, זה יש משהו מרגיע ומצנן אפילו את החום הגדול שבחוץ, אם אתם שומעים אותנו בחוף הים, אז בכלל מוזיקה אידיאלית לשמוע שם, אולי עם איזה משקה קר ביד. אנחנו נמשיך ונעבור לעוד אחד מהמוזיקאים הענקיים של הבוסנובה, להם אנחנו מקדישים את השעה הזאת. הוא יהודי במקור, ממוצא יהודי, משפחה שהגיעה מאוקראינה לארצות הברית, סטנלי גייצקי, מכירים? לא, אבל בטח אתם מכירים אותו בשמו המסחרי סטן גץ, והסקסופונית סטן גץ באמת אחד האחראים להפיכת הבוסנובה לג'אנר בינלאומי, גלובלי. בעצם הביא אותו מברזיל לארצות הברית, נשבע בסוד קיסמו, הוא הגיע מעולם הג'אז, והשילוב היפהפה הזה של הסקסופון והג'אז והבוסנובה, וכמובן האומנים הגדולים שאיתם עבד, אסטרו ג'ילברטו ועוד ועוד. בואו נשמע שלושה קטעים של, בביצוע של סטן גץ, וכל אחד עם בעצם יש לו שותף מעולם הג'אז, בקטע הראשון עם צ'רלי בירד, גם הקטע השני יהיה עם צ'רלי בירד, וקטעים מאוד מאוד יודעים. כל הקטעים, הקטעים בתוכנית היום, אני בטוח שרובכם מכירים כל אחד ואחד מהם. אז כן, נשמע את סטן גץ עם צ'רלי בירד, ואחר כך עם לואיס בונפה, ונמשיך אחר כך לאסטרו ג'ילברטו, ועוד ועוד ועוד.

סטן גטס, יחד עם צ'רלי ברד, בשני קטעים קלאסיים מעולם הבוסה נובה. הראשון שביניהם, ששמענו דסאפינדו של ג'ואו ג'ילברטו, כשזה ששמענו עכשיו, סמבה, בתו אחד, זה מדהים איך הכל בנוי על תו אחד שם לכל האורך. זה קטע של אנטוניו קרלס ג'ובים כמובן. הפסנתרן והמלחין שפתח את התוכנית שלנו היום, עוד שיתוף פעולה של סטן גטס, עם מוזיקאי ברזילאי בן התקופה, יליד שנות ה-20, כמו באדן פאוול, נולד טיפה מאוחר יותר בשנות ה-30, אבל כמו אנטוניו קרלוס שומעים. אז הנה לואיס בומפה, יחד עם סטן גטס, בקטע יפהפה, אומורו נאוטם וזה.

שעה של בוסה נובה, זה ג'אז וזילאי מאומנים ענקיים. אנחנו נשאר עם לואיס בומפה, ששמענו אותו כאן בגיטרה, יחד עם סטן גצ'ה, סקסופון כמובן. ולואי בומפה נודע, לואיס בומפה נודע בעיקר בזכות הפסקול שחיבר לסרט הנפלא אורפאו נגרו. אז מתוך פסקול הסרט הזה, זוכרים? השיר הכל כך מרגש, צובט את הלב כששומעים אותו היום שלמחרת הקרנבל, מניעת הקרנבל, לואי בומפה.

נערה מפנמה, אסות ג'ילברטו, נולדה בבאיה, גדלה בריו דה ז'נרו, ונישאה שם למוזיקאי ז'ואה ג'ילברטו. יחד הם היגרו לארצות הברית, ושם בעצם, הרבה בזכות סטן גטס, אותו שמענו קודם, ואותו גם נשמע עכשיו, הוא היה בסקסופון כמובן, בקטע ששמענו, הרבה בזכותו ככה נפתחה לה הקריירה, התחילה לה הקריירה הבינלאומית, באלבום, בעצם אלבום הבכורה שככה הציג את השלישייה הזאת, סטן גטס, ז'ואאו ג'ילברטו ואסטרו ג'ילברטו, עם השיר הזה שהפך כמובן ללהיט ענק ברחבי העולם. והנה עוד משהו מתוך האלבום הזה, עוד אחד הקלאסיקות של הבוסנובה הברזילאית, אם תרצו, השיר הזה, קורקובדו.

Corcovado, Stan Getz, ז'או ג'ילברטו ואסטרו ג'ילברטו. ועכשיו הרבי מיין, החלילן, מצטרף לז'ואו ג'ילברטו ולאנטוניו קרלוס ג'ובים. קטע יפה וזה שהוקלט בריו דה ז'נרו.

הרבימן, ז'ואר ז'ילברטו ואנטוניו קרלוס ג'ובים, ואת השעה הזאת שהייתה כולה בוסנובה וחיבורים עם הג'אז האמריקאי, ג'אז ברזילאי אמריקאי, חיבורים של אומנים מברזיל, מריו דה ז'נרו בעיקר, ואומני הג'אז של כמה מאומני הג'אז של ארצות הברית שפשוט נדלקו על המוזיקה הברזילאית ועל הבוסנובה ויצרו חיבורים מאוד מאוד מעניינים. אז כן, אנחנו נסיים את התוכנית הזאת עם עוד כמה צילים של ג'אז פלס בוסנובה. אוסקר פיטרסון עם אנטוניו קרלוס ג'ובים. וייב גל, מי שנמצא בחוף הים, והגלים ככה מולכם כשהמוזיקה באוזניכם. מקווה שנהנתם. אני משה מורד, נפגש בתוכנית הבאה.

כל המוסיקה. שלום למאזינים. במרכז תוכניתנו בשחור ולבן, שעה של מוזיקה לפסנתר, נשמיע היום לסירוגין במעין דו שיח רדיופוני דמיוני, סונטות למקלדת מאת שני מלחינים שפעלו בעיקר בספרד ובפורטוגל, דומניקו סקרלטי ואנטוניו סולר. ערכת תמרה בלטר באולפן רם תדמור, לכולכם האזנה מהנה. שמו של דומניקו סקרלטי בוודאי מוכר לרובכם המאזינים, גם אם טרם זכיתם לשמוע את כל 555 הסונטות למקלדת שכתב והקנו לו תהילה, ביצועים רבים ואין ספור הקלטות. שמו של אנטוניו סולר או האב סולר מוכר פחות. כמו סקרלטי, גם סולר כתב מספר רב של סונטות נפלאות למקלדת. כמה מהן אף עשויות להישמע כסונטות של סקרלטי. ולא בכדי, סולר עצמו כך טען תלמידו וממשיכו של סקרלטי, אך אין כל ראיות לכך שזכה ללמוד אצלו הלחנה או נגינה בצ'מבלו. שניהם כתבו סונטות למקלדת בסגנון כתיבה שרלף קירק פטריק כינה בסו קונטינואו, כלומר הן קשורות למסורת האילתור על מלודיית בץ. בשעה שלפנינו נשמיע דו שיח מוזיקלי דמיוני בין השניים. מנרינג, הביוגרף של הנדל, מתאר בביוגרפיה של המלחין תחרות נגינה ברומא בין הנדל לסקרלטי. ברוח דומה לזו וברוח כמה מצינדי הסונטות של סקרלטי, נשמיע לאחר כל סונטה של סקרלטי סונטה מאת סולר באותו הסולם. נפתח בצמד סונטות בדו דיאז מינור, את הראשונה מאת סקרלטי, שמספרה 247 ברשימת קירק פטריק, ינגן הפסנתרן מיכאיל פלטניוב. את השנייה מאת סולר, שמספרה 21, תנגן הפסנתרנית אליסיה דלה רוצ'ה. שימו לב כיצד סולר שומר על המשכיות ונמנע מהתנחתות בסונטה שלו.

שמענו סונטה בדודי אז מינור למקלדת מספר 21 מאת סולר בנגינת הפסנתרנית אליסה דלה רוצ'ה. לפניה שמענו סונטה בדודי אז מינור שמספרה 247 ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי בנגינת הפסנתרן מיכאיל פלטניוב. אנטוניו סולר, או האב פדרה סולר, הוא מלחין קטלני שחי בין השנים 1729 ו 1783. הוא כתב 120 סונטות למקלדת, ברבות מהן ניכר הדמיון לסונטות של סקרלטי, שרובן נכתבו שנים קודם לכן. אף שאין ראיות לכך שלמד באופן מסודר אצל סקרלטי, אין ספק שלסולר ולסקרלטי היו הזדמנויות רבות להיפגש. סולר מונה לתפקיד אב ו מאסטרו דה קפילה, מנהל המוזיקה בכנסייה אל אסקוריאל. שם נהגו המלך פרדיננד השישי ורעייתו מריה ברברה לנפוש בסתיו, לרוב בחברת סקרלטי שלימד את המלכה נגינה והלחנה. יש המשערים כי סולר אחראי ל-28 כרכי סונטות של סקרלטי שהותקו מכתבי יד באמצע המאה ה-18 ועבדו בינתיים. כמו הסונטות של סקרלטי, גם של סולר כתובות בצורה בינארית במבנה של ריקודי סוויטה ברוקית. רובן חד פרקיות, אף שנכתבו בתקופה מאוחרת יותר מאלה של סקרלטי. ולמרות הסימטריה במבנה הכללי שלהן, ברמת הפרזות המוזיקליות המרכיבות כל סונטה, ניכרת אסימטריה, אולי אף מוקצנת יותר, אצל סולר. נאזין לזוג נוסף של סונטות, הפעם בסולם פאדיאז מז'ור. את הסונטה שמספרה 319 ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי נשמע בנגינת הפסנתרן ולדימיר הורוביץ. את הסונטה מספר 90 מאת סולר, כמו כל הסונטות פרי התור שנשמע היום, תנגן הפסנתרנית אליסה דלה רוצ'ה.

שמענו שתי סונטות באפה דיאז מז'ור, את הסונטה שמספרה 319 ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי, ניגן בפסנתר ולדימיר הורוביץ. את הסונטה מספר 90 מאת סולר ניגנה הפסנתרנית אליסיה דלה רוצ'ה. פרט להיותו מלחין, נגן עוגב וצ'מבלו וכן קומר, פדרה סולר, כתב גם ספרי תיאוריה מאתגרים למדי שיצאו לאור ב-1762 וזכו לביקורת שלילית. באחד ממכתביו ציין המלחין שהיו מי שכינו אותו סטן בבגדי כמורה, כינוי שככל הנראה נבע גם מתעוזתו ההרמונית במוזיקה שחיבר. התיארוך של הסונטות, הן של סקרלטי והן של סולר, בעייתי. לעתים אפשר להסיק מהו העשור שנכתבה בו הסונטה, על פי מספר האוקטבות במקלדת הנדרשות לשם ביצועה. למשל, רוב הסונטות של סולר כתובות למקלדת שבה 5 אוקטבות או 61 קלידים. מעטות מהן, ככל הנראה המאוחרות יותר, נכתבו למקלדת של 63 קלידים, שהיא גדולה מזו שבפסנתר הפטישים שהיה ברשות מוצרט. צמד הסונטות הבא שנשמע כתוב בסולם פדיאז מינור. נשמע את הסונטה שמספרה 25 ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי, בנגינת הפסנתרן מיכאיל פלטניוב. אליסיה דלה רוצ'ה תנגן בפסנתר את הסונטה מספר 85 מאת סולר.

אלה היו שתי סונטות למקלדת בפאדי אזמינור. הפסנתרן מיכאיל פלטניוב ניגן את הסונטה שמספרה 25 ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי. אליסיה דלאוצ'ה ניגנה בפסנתר את הסונטה מספר 85 מאת סולר. לפנינו צמד סונטות נוסף, הפעם בסולם פא מז'ור. את הסונטה שמספר 85 ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי תנגן בפסנתר אליס אדר. את הסונטה מספר 89 מאת סולר נשמע בנגינת אליסיה דלה רוצ'ה.

אלה היו שתי סונטות למקלדת בפה מז'ור. את הסונטה שמספרה 85 ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי, נגנה בפסנתר אליס אדר. את הסונטה מספר 89 מאת סולר, נגנה הפסנתרנית אליסיה דלה רוצ'ה. צמד הסונטות האחרון בתוכניתנו כתוב בסולם רי מינור. נשמע את הסונטה שמספרה 1 ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי, בנגינת הפסנתרן מיכאיל פלטניוב. את הסונטה מספר 24 מאת סולר תנגן הפסנתרנית אליסיה דלה רוצ'ה.

שתי סונטות למקלדת ברמינור. שמענו את הסונטה שמספרה אחת ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי בנגינת הפסנתרן מיכאיל פלטניוב. את הסונטה מספר 24 מאת סולר נגנה אליסיה דלה רוצ'ה. לסיום תוכניתנו בשחור ולבן נשמע סונטה ברמימול מז'ור מספר 88 מאת סולר בנגינת אליסיה דלה רוצ'ה. אף שסקרלטי כתב עשרות סונטות כמעט בכל סולם אפשרי, כולל דו דיאז מז'ור, אין לו סונטה בסולם רה במול מז'ור, לפיכך נשאיר את המילה האחרונה בתוכניתנו למוכר פחות משני המלחינים, האב אנטוניו סולר.

כאן כל המוזיקה, השעה אחת. תוכנית זרקור נייחד הפעם למלחינה לילי בולנג'ה. עורך אורי מרקוס, באולפן אילנה אסקל. לילי בולנג'ה, מוזיקאית ומלחינה מרשימה ורבת כישרון, הייתה אחת התקוות הגדולות של המוזיקה הצרפתית בדורה. היא נולדה בפריז בקיץ 1893 למשפחת מוזיקאים ותיקה ומיוחסת. סבא, פרדריק בולנג'ה, היה צ'לן ידוע, וסבתה, מרי ז'ולי, זמרת מצו סופרן. אביה, ארנסט, היה מלחין ומנצח, ואימא, בת למשפחת אצולה רוסית, ראיסה מישצקי, הייתה זמרת. נודעת במיוחד היא אחותה נדיה בולנג'ה, שהייתה אחת הדמויות המוזיקליות הנערצות והמשפיעות במאה ה-20. פדגוגית מעולה, שעם תלמידיה נמנו גדולי המלחנים והמנצחים של המאה הקודמת. לילי הייתה תלמידתה הראשונה של נדיה לקומפוזיציה, והתמיעה בהצלחה יוצאת דופן את כישרונה הפדגוגי של אחותה הבכורה. בולנג'ה החלה את לימודי התיאוריה המוזיקלית כשהייתה בת 5, והתמחתה בנגינה בפסנתר, כינור, צ'לו ונבל וכן בזמרה. נוסף על לימודיה אצל אחותה, למדה הלחנה אצל ידיד המשפחה, המלחין הצרפתי גבריאל פורה. בשנת 1913 הגיע רגע הפריצה שהגדיר את דרכה האומנותית של לילי, כאשר הייתה לאישה הראשונה שזכתה בפרס רומא בתחום המוזיקה, הפרס היוקרתי ביותר שהעניקה הקונסרבטוריון הפריזאי בשנות פעילותו. זמן קצר לאחר הזכייה, החתימה אותה חברת ההוצאה לאור ריקורדי על חוזה שהעניק לה מסכורת קבועה והבטחה להפצת יצירותיה מחוץ לצרפת. במרס 1918, כשהיא רק בת 24, בשיא פריחתה, מתה בולנג'ה מוות טרגי לאחר מחלה. היא הותירה אחריה הצהרות בודדות של חיבורים, פרייתה, היא שלחה את ידה במגוון סוגות הלחנה, ובולטות במיוחד את יצירותיה הקוליות, המשקפות את אמונתה הקתולית האדוקה. שפתה המוזיקלית יונקת מהניב הצרפתי של מפני המאות. ביצירותיה ניכרות השפעותיהם של דביסי ופורה, אך גם של ריכרד וגנר. לאחר מותה בחרה נדיה, אחותה, להקדיש את מיטב זמנה לטיפול במורשתה המוזיקלית של אחותה המנוחה והוצאתה לאור. היצירה בבוקר אביב היא מן האחרונות שיש לי מלילי, הולחנה במקור כדואט לכינור ולפסנתר באביב 1917. בהמשך אותה שנה איבדה אותה המלחינה הצעירה לשלישייה פסנתר וכן להרכב של חליל ופסנתר. בינואר 1918 היא יצרה לה גרסה התזמורתית ואותה נשמע כעת. זוהי פואמה סימפונית מעין מיניאטורה תזמורתית המתארת את העונג וההבטחה הגלומים בבוקר אביבי. משכה אומנם קצר, אך היא עשירה בדמויות, מפעמים, מצבי רוח והרמוניות עתירות הבאה, ולעיתים מודרניות עד להפתיע. האליצות השוררת בתחילת היצירה מפנה את מקומה לחטיבה האמצעית שהיא אפלה ומנוגדת באופיה. המפעם הופך איטי יותר, בכלי הקשת נשמעים סלסולים, טרילים כמו מאיימים, והשימוש במשקל מורכב גורם לתחושת אי שקט. עם חזרתו של המפעם המהיר, מתפרצים כלי הנשיפה של עץ לסירוגין בקווים מלודיים קטועים, המתמזגים לבסוף למנגינה יחידה שמשמיע הכינור הראשון. מהלך זה מוביל אל חטיבת הסיום, מעין מחזר המהדהד מחדש את הקטע הפותח. שינויי הקצב והאווירה לאורך היצירה כולה, מותירים את המאזין בציפייה דרוכה, נוכח כסמו הגואש של הטבע, התפרצויות של עושר, תשוקה וכאב, וערגה מחמירת לב אל האור. בבוקר אביב, מאת לילי בולנג'ה, מרק סטרינגר מנצח על התזמורת הפילרמונית של לוקסמבורג.